0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Hočete vročina daj ali žeja muči? Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezl Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tosomo ja sanja rjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Takole ob 6. uri, torej čez slabo urico, se bodo pričele prve jutrne novice in seveda tudi jutrni program, potem z vašimi glasbami.

glasbenimi željami se bo nadaljeval. No, še prej pa tale zanimivo z Hrvaške, in sicer v morju pri reki v Kvarnerju je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrno progo napihovalko. Gre za invazivno vrsto ribe, ki vsebuje izjemno nevaren strup, tetrodotoksin. Zato je približno 1,5 kg težko ribo predal Prirodoslovnemu muzeju na reki.

Na Radiu Sraka, ki ga poslušate, boste danes v novicah slišali tudi kakšno športno novičko. No, tekmovanje v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah pa bodo na olimpijskih igrah v Brisbaneu leta 2032 potekala na reki Fitzroy v mestu Rockhampton. Ta reka je sicer naravni habitat morskih krokodilov. Mednarodni olimpijski komite je z obema svetovnima zvezoma in skupaj z organizatorji potrdil prizorišče kljub pomislekom o varnosti tekmovalcev.

0: Zakaj pa?
1: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
0: In čigava bo obveljala?
1: Tam imajo ženske glavno besedo.
2: Oje, ne, a ga damo na note.
3: Šest je bila ura. V današnjem petku, 18. septembra, na valovih Radia Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Novice iz domovine. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko. Krški občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili z aktivnostmi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V razpravi so jih zanimale predvsem podrobnosti glede izbire hladilnega stolpa, ki bi bil po študiji najbolj primeren. Prebivalce moti predvsem njegova višina. Točko o čistilni napravi so prestavili. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na včerajšnjem strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema, v središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. V sindikatih poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Po svetu. V Rusiji danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija. Vprašanje je le, s kakšnim izidom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odpiranje vojaškega oporišča na Poljskem je v nasprotju s trendom Trumpove vlade, ki želi vojsko in sredstva preusmeriti iz Evrope, na primer Nemčije, v druge dele sveta, med drugim v Latinsko Ameriko. Voditelji Francije, Libanona in Jordanije so se včeraj sešli v Parizu, da bi pridobili mednarodno podporo za finančno podhranjeno libanonsko vojsko. Razpravljali so tudi o oblikovanju novih sil, ki bi potencialno nasledile dolgoletno mirovno misijo Združenih narodov v Južnem Libanonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Italijanske organizacije za človekove pravice so včeraj kritizirale tožilce. ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva v Raveni so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poizkušal prečkati običajno plitek potok Olivel, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Košarkari Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali C9 Olimpijo z 71-67. V Sloveniji se včeraj in danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport je ob srečanju z direktorjem Tour de France Cristiano Prudomom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugozhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. O 5. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 12 stopinj Celzija, Celje 10, Črnomelj megla 12, tudi v Kočevju 12, Kredarica jasno 4. Cerklje ob Krki megla pri 14, na Brniku pri 12, v Mariboru jasno 9, Portorož pretežno oblačno 17, v Ljubljani oblačno pri 14, v Novem mestu in Slovengradcu pri 13, Murska Sobota jasno 10, Postojna pa pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste se odpravimo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novem mestu. Ostalih večjih posebnosti ni, če pa bodo, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. To so bile prve jutranje novice v današnjem petku 18. septembra. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: da treba uživati samski stan. Veste, kaj so rekli tisti, ki so se poročili. Zakaj bi bilo poročenim lepše, kot je meni? Ali pa nekaj podobnega. Čisto vseeno, 6:13, Radio Sraka, Darko Povše bom danes v tem lepetkovem dopoldnevu z vami, v katerem ne bo prevelikih pretresov, vsaj v radijskem programu ne. Mi pa gremo in zakoračimo v današnje jutro in dopoldne z vašimi glasbenimi željami. Nič 7:33, 22:100, lahko studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro, kdo ne spi?
1: Dobro jutro, Zvonko iz Ostroga.
0: Dobro jutro, Zvonko, vi bi pa res lahko spali, vam ni treba v službo.
1: Se sve mi ne da spat.
0: Ne da, a ste se že naveličali?
1: Ja, že, ja, skoraj moj.
0: Pol pa kaj drugega počnite, tam nekaj. Cukajte Zvonka za ušesa ali pa za...
1: Boj spi v drugi sobi.
0: A v drugi sobi spi? Aha. Ja. Pol pa vi lepo en velik boben, pa mu prejte, pejte pred vrata eno zašpilat. To, ampak edino, če sta ati in mami, ki je daleč, če sta blizu, to ni najbolj zdravo.
1: Da,
0: bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel. Spodej. Dobro, ja. Dobro. Spodej mirkata, da vaju kakšna punca ne ukrade.
1: Ja, pa ne, kaj pojeli, pa ne.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Ma to od Bošana Konečnika, ono, korajžo velja.
0: Aha, zakaj pa rabite vi korajžo?
1: Maj takole, zmeri sem korajžo, ne?
0: Ja, brez korajže so rekli, da je bolj švoh.
1: Ja, švoh, ja.
0: Ja, kako so še rekli? Aha, cagov fant ni še nikoli pri punci spal.
1: Je tako.
0: Tako, mal korajže prav pride, čeprav včasih dobiš po prstih, ampak lušno pa je.
1: Lušno, si mora biti skozi lušno.
0: Tako je, še posebej, kaj gre sta vidva z biciklem v Kostanjevico na sladoled.
1: Je tako, še smo bilo, da je zdaj pa preprašen tam smo bilo.
0: Ja, no, evo, zdaj bo, zima morate zamenjati, morate iti na kaj druzga, na čevapčiče, po zim ni sladoleda.
1: To je zbud vopar, jo.
0: Lep dan, mejta.
1: Adio, lep dan.
0: Hvala za klic, adio, srečno.
1: Dobro,
2: A zdaj se hodi domov.

0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Je v zaporu, ne morem komentirati, če nikoli nisem bil tam, ampak verjetno je lepo, kar toliko ljudi z svojimi dejanji rine v zapor. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tukaj pa Martina iz Tihoboje.
1: Dobro jutro.
2: Tihobojške sosede.
1: Ja.
2: In vsa šlahta, ki sem jih ga boža lepo pospravljati in umoru.
1: Ojoj, mi je, to pa ni lepo slišati, no ja. Sožalje, kaj ne rečem. Kaj vam zavrtimo v lep spomin na moža?
2: Darko,
1: ja.
2: Adijo
1: pa zdrava ostani. Dobro, veste, da bomo. Pa naj vam spomin ostane še dolgo.
2: Darko, je lepa, hvala.
1: Malenkost, z veseljem. Potrpite malo, čas menda celi rane čeprav.
2: Ja, da, tri tjede, kar so ga v bolnice, z njega mama že ukrop.
1: O, bogi, o, bogi. Martina, držte se.
2: Bogu, hvala lepo.
1: Držte se, Martina, ajdi, srečno.

0: Ja, življenje nam ne prizanaša ne spredaj nazadaj, no včasih nas tudi nagradi, kar je res, dobro. Imamo srečo, če tiste nagrade malo dohajajo razočaranja in nam je potem malo lepše. Sicer so pa človeka ustvarili takole, da slabe stvari čim prej pozabi, tiste lepe pa ostane v spominu, kar nam daje energije za naprej. 6:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Majda, dobro jutro, Majda. Sem dobro povedal, a ne?
1: Če veda, zelo lepo.
0: Tisti, ki priveka na svet in ga nekako učijo, da mu bo v življenju samo z rožicami postlano, je kmalo zelo razočaran.
1: Tako je, prav imate, gospodarko.
0: Ja, da, tudi naša Majda je prehodila Trnovo pot, kačmo.
1: Ja, ampak, ja, točno tako ste rekel, tako gospa Martina, ko je bila pred mano, ne?
0: Ja. Ne smemo reči puške v koruzo, tako je, tako so nas naredili, treba se postaviti na noge in iti naprej.
1: Tako, ja, življenje gre naprej,
0: ja.
1: Kakorkoli, no.
0: Tako, kdaj gre pa Majda v trgovino?
1: Ob 7.
0: Dobro je.
1: Ja,
0: pa denarnico pustite doma, je se splača.
1: Ja, treba, malo.
0: Kaj bova zašpilala?
1: Jaz bi pa imela nocoj, poglej, ne bo, ne vem, jelo je zašlak ali ni.
0: To je zelo lep valček, Lojzeta Slaka, tako je.
1: Evo,
0: da. No, za nocoj boste še morali še malo počakati, ker je šele jutro.
1: Ja. Imamo dosti dela,
0: In cajta, ne, Majda?
1: Tako je, tako, gospodarko.
0: Pazite na se, Majda, se slišiva.
1: Ja, hvala lepa, gospodarko, pa lep dan na Dolensko, pa nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje.

0: Eu, koliko skritih sporočil prinašajo tele naše pismi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katka, skučel ja.
0: Dobro jutro, Katka. Evo, konc poletja je, Katka, ste kaj žalostni?
1: Ne, za poletje, nisem žalostna, kaj te vnoče bilo. Da je se malo hladilo, no.
0: Je pa, je bilo pa res vroče, mislim, pravijo, da bo od zdaj naprej tako.
1: No,
0: ja.
1: pa bo pa še zaživet.
0: Ja, no, mislim, da je podnebje vedno bolj toplo, da bojo poletja vedno bolj vroča.
1: A ja, to
0: ja,
1: to
0: tako hodul, pravijo. Ja. Ja, dobro, da ne bomo več tam ene 300 let na svet, ker bomo se zbudili kot čevapčiči.
1: Jaz vem, da bom več dolgo, ne?
0: Ja, no, to je odvisno. Veste, koliko časa, kaj traja, je zelo odvisno. Pet minut je, če se ti kam mudi, zelo dolgo včasih.
1: Ja, več, ampak jaz sem že stara madonišna, bom več dolgo.
0: O tem se bova pomenala čez 10 let, velja?
1: Oho, čez 10 let, vidi, tako bom jaz takrat stara čez 10 let.
0: Ja, 10 let.
1: Že čez 100.
0: Jaz vem, koliko bote stari, točno 10 več, kot ste danes.
1: Ja, ampak imam že zdaj toliko, da jih težko nosim, no.
0: A, no, obrnite, naj leta nosijo vas, klinci gleda.
1: Ja.
0: Kaj bo vas zaigrala, Katka?
1: Je že pa od Jarice, hvala ti. Pa oni gospe so žalje, ki je prijokala, no.
0: Gospe Martini, ja.
1: Smo vsi na tem. Tudi jaz sem zgubila možalje že 25 let.
0: Ojoj.
1: Pa sina, ko bo zdaj 6 let, in še vnučka, ko je pa 6 let tudi. Prav vnučka zaprav, ne vnučka, prav vnučka.
0: Ojoj.
1: In je bo treba se potrpeti, no, pa še kar živim.
0: Ja, nihče nas
1: ne bi rada umrla, no.
0: Nihče nas ne vpraša, tako je. Ja, tudi tako mi, je. Vsak od nas je kamenček v življe, ja. En majhen kamenček v stvarstvu te naše ja. Zemljice.
1: Tako
0: Katka,
1: je, ja.
0: Lep dan vam želim.
1: Enako, hvala lepa za pesem.
0: Ajdi, adijo, srečno.

0: Čistim 33 minut in zadnja glasbena želja v tem lepetkovem jutru, ki bo čigava. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Dobro jutro.
1: Na tej strani Martin.
0: Pozdravljeni, Martin. Nekaj ste že dolg stali, da se mi zdite kot zelo zbujeni.
1: Ja, že ob pol petih.
0: Dobro je. Pa ste že najbrž odkot domov prišli. To je že 2 ure od takrat. Kaj boste danes počeli? Kaj boste danes počeli, Martin?
1: Kaj bomo počeli?
0: Ja.
1: Ja, če bo vedru, bo treba kaj pospravljati drva, pa tako.
0: Aha, že, ja. No, vse za letošnjo zimo imate drv najbrž.
1: Jo, seveda.
0: Za naprej treba malo pogledati, to pa tudi res, ja.
1: Ja, tudi.
0: Kaj bo vas zašpilala?
1: Da bo rezerva.
0: Da bo rezerva, tako. Kaj ste izbrali danes jutraj?
1: Podati ta smolarja, pravice ni.
0: Pravice ni, pravica je.
1: Je, samo ne upoštevajo.
0: Ja, ne, odvisno na kjeri strani si. Ja.
1: Čez
0: na tej strani je pravica, čez na unje pa ni. Ne, pol, ko se obrne, se pa tudi pesnica obrne, tako da. Zato velja tisto pravilo, Martin. Kakor se obrneš, imaš red odzad.
1: To je pa tudi res. Ja.
0: Hvala za klic, lep dan, mejte.
1: Ajde, lep pozdrav.
0: Pa če se boste z drvmi ukvarjali pazljivo in previdno.
1: Ja, to je pa treba biti.
0: To je pa treba biti, tako. Ja. Lep dan, adio.
1: Hvala.
0: Adio. In komu se smo še dolžni glasbene željice? Marjan je pisal, prosi za pesem Ljubezen je večna zvezda za svojo Cvetko, ki ga posluša doma. Jože iz Kidričevega bi rad slišal pesem Aleza Grnjaka in vokalnega kvarteta Marles v Ljutomerski kleti. Anica si je zbrala pesem Fantov vseh vetrov, moj hram, pozdravlja moža, ki se pelje proti Novem mestu. Marinka bi rada slišala pesem Vere v svobode, na te mislim. Blažica pa Anena Gaveza in pesem z naslovom Hvala ti, majko mila. Še kot kaj pokukaj, še roka smo pozabili. Pozdravljeni, zaželil sem si pesem Debela deklica, pozdrav bi Ančko z Brezovega je napisal rok. Tako, vmes pa šala dneva, horoskop in tako naprej. Vsem, ki ste se trudili, pa ni šlo za glasbeno željo po telefonu. Jutri je še en dan. Ja, pa tudi danes bodo še glasbene želje na vrsti. Dobro jutro!

Nerad se spomnuje na leta, ko ženo si mlad fan želi. Takrat ga zmešala je ena meta, vrtela ga je leto dni. Vsakič, ko jo je zasnubil, ji je moral nekaj dati.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ena prav histerično zaupijena moža.
3: Bolje bi bilo, če bi se poročila s hodičem ko s tabo.
2: Mož pa iza časopisa čisto hladno. Draga, se veš, da so poroke med sorodniki prepovedane.

6 in 44 minut je ura ravno prav zgodaj za ugotovitev, kaj so naši astrologi sinoči prebrali v zvezdah. Kaj nas danes čaka, v katerem grmu je zajec in ja, na katerem ovinku led? Oven. Uredite se glede na svoje razpoloženje, saj bodo spremembe v videzu požele uspeh in naklonjenost v javnosti. Tako boste uspešni tudi pri stvarih, ki vam ne ležijo. Bik. V službi ne pretiravajte z naklonjenostjo do nasprotnega spola, da ne zanetite strasti. Usoda vas bo presenečala na vsakem koraku, sprostitev pa vam bo dobro dela. Dvojčka, kreativni boste in sreča vas bo spremljala. To vam bo dalo poguma za nadaljnje komuniciranje, da se ne boste več skrivali v množici, temveč se izpostavili. Rak. Sledite usodi, ki bo imela nenavadne preobrate, še posebej, če si želite sprememb v poslovni smeri. Ne razlagajte vsega doma, saj bodo težko sprejeli vaše načrte. Lev, predali se boste novim občutkom in začeli s spremembami, ki jih že dolgo načrtujete. Moč se vam bo samodejno aktivirala in vam dala dodatnega poguma za naprej. Devica. Pomirjeni boste s sabo in svojim delovanjem ter tako delovali tudi navzven, kjer boste poželi pozitivne reakcije. Z umirjenostjo boste pozitivno vplivali na vse. Tehtnica. Imeli boste precej energije, ki jo boste preudarno razporejali, tako da ne bo možnosti izgorelosti. Potrpežljivi boste in ne boste želeli ustvarjati reakcij. Škorpion. Kreativni boste in novi pogledi na življenje vam bodo spodbudili moč in željo po spremembi. Podporo boste našli pri prijateljih, znancih in tudi javnosti. Strelec. Nič vam ne bo težko. Radi bi sebi in drugim dokazali, da se lahko stvari hitro uredijo. Sprostite se in dovolite, da se vse začne spreminjati. Drugi poskrbijo. Kozorog. Zavedajte se, da potrebujete sodelujoče na svoji strani, če želite vse izpeljati, kot ste načrtovali. Imate podporo usode za dobre premike in realizacijo idej. Vodnar. Aktivirali se boste za poslovne spremembe na dolgi rok in pri tem morali odpotovati na daljše potovanje ali se vključiti v posebno izobraževanje. To bo pomembno. In še ribi. Lahko, da boste dobili zanimiv obisk ali se lotili kreativnosti na nov način. Karkoli bo, bo javnost sprejela z odprtimi rokami, zato se ne obremenjujte vnaprej. Tako, izvedeli smo, kaj nas čaka v današnjem dnevu. Izvedeli smo, bomo tudi, da nam je pisala tudi naša zvesta Joži, ki bi rada slišala Korada in Ajdov kolač. Ja, Ložeta Ogorevca, dobro. Še kot kaj? Ne, to bo to. Tako, dobro jutro, gremo korajno.

0: na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnost, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čaka najboljši radio na svijetu.
1: Sedem je bila ura, čas za novice na Radiju Sraka. Domače novice. Krški občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili z aktivnostmi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V razpravi so jih zanimale predvsem podrobnosti glede izbire hladilnega stolpa, ki bi bil po študiji najbolj primeren. Prebivalce moti predvsem njegova višina. Točko v čistilni napravi so prestavili. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na včerajšnjem strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema. V središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljublje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Na tuje. Ameriška vlada je včeraj odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II, Saudski Arabiji, v vrednosti okoli 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odpiranje vojaškega oporišča na Poljskem je v nasprotju s trendom Trumpove vlade, ki želi vojsko in sredstva preusmeriti iz Evrope, na primer Nemčije, v druge dele sveta, med drugim v Latinsko Ameriko. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poizkušal prečkati običajno plitek potok Olivelj, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Italijanske organizacije za človekove pravice so včeraj kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva v Raveni so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Šport. Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali C9 Olimpijo z 71-67. V Sloveniji se včeraj in danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport je ob srečanju z direktorjem Tour de France Kristijanom Prudomom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici oblačno 13, Celje 9, Črnomelj megla 12, tudi v Kočevju 12, Kredarica jasno 5. V Cerkljah ob Krki megla 14, Maribor jasno 8, Brnik oblačno 12. V Portorožu jasno pri 16, v Murski Soboti pri 9. V Ljubljani oblačno 14, v Novem mestu in Slovenj Gradcu oblačno 13, Postojna pa pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste se odpravimo, prometna nesreča. Na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu pa nič 80 71 99. In to so bile jutranje novice, še nekaj sekund pa bo ura 7 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Mai do kolač, no mi pa od piškotov k cajtengam. Teda, lista ti časopise današnje petek je kar veliko jih je. Na prvi strani slovenskih novic, opa. Mati iz pekla. Spolno zlorabila 11-letni dvojčici. Za sprevržena dejanja so ji dodelili 4 leta in 8 mesecev zapora. Zlorabo je ponovila celo po odvzemu otrok. Da, dobro, optimistične novice. Američan se je skrival med nami, po umoru 15-letnice je bil 3 leta na begu, ostalo pišejo v slovenskih novicah na strani 4 in 5. Letos 4 mrtvi e-skiroisti. Ja, za zamisliti se. V gost po hormone sreče pišejo na strani 51. Vinko Šimek pa je ponosen na vnukinjo na stranih 10 in 11. Komaj smo spoznali Vinka Šimeka. Tako blond lase dolge. To je pač Vinko Šimek. Dobra. Kaj pa piše v današnjem dnevniku? Ivan Lorenčič, kolumnist, je čisto na vrhu zapisal, v zadnjih 20 letih šolstvo ni bilo deležno potrebne pozornosti in ustrezne podpore nobene vlade. Ja, seveda, niso imeli časa, ker so imeli dela za plačami učiteljev in tako naprej. Kaj še piše v današnjem dnevniku o referendumski jeseni in kaj naj bi bila to neka analiza? Referendumi, o katerih bodo volivci odločali 11. oktobra, bodo prvi večji preizkus politične mobilizacije po parlamentarnih volitvah in hkrati uvertura v lokalne volitve. Še o gospodarski rasti v današnjem dnevniku. Ko ekonomija postane vedeževanje. Jesenske napovedi so praviloma natančnejše od spomladanskih, ker je do takrat znan večji del podatkov za tekoče leto. Od gospodarske krize leta 2008, ki ni bila predvidena, so gospodarske napovedi raje nekoliko podcenjene kot precenjene. Aha, pametno. Kaj pa piše danes v delu? Ha. Tretjino vode izgubimo za obnovo milijoni. Tako je. V nekaterih mestih je več kot petina omrežja starejša od 50 let. Obnova vodovodnih sistemov pa ne dohiteva potreb. Bojazen, kaj napovedi premijeja pomenijo za plače. Sindikati so kritični do besed premijeja, da javne finance še 3 obrokov plačni reformi ne bi prenesle. Tudi v Nemčiji in Avstriji pritisk zaradi cen goriva, o tem pišejo v rubriki Aktualno v današnjem delu na strani 3. Judovski terorizem pospešuje razkroj izraelskih inštitucij. Tako je. Inštitut za študije nacionalne varnosti iz Izraela svari, da nacionalistična kriminaliteta postaja strateška grožnja državi. No, vidite, še Izraelci vidijo tisto, kar Slovenci ne. V temi dneva Gašper Bertoncelj piše o električnih skirojih. Zaradi tega seveda, ker so se letos smrtno ponesrečili že 4 vozniki električnega skiroja. Ker je petek, je danes išla tudi Mladina. Tednik na prvi strani, a pa slika se je sestavila. In se sprašujejo, zakaj se je odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani udeležil Netanjahujev specialist za podtalne operacije Srulik Einhorn. Na strani 28 današnje Mladine, Slovenija je pravlična dežela. Pismenost učencev bi rada izboljšala s krajšo osnovno šolo in naslovili članek z
tiranija zdrave pameti. O referendumu o socijalni državi pisaju na strani 32. Koliko je zares prejemnikov socijalne pomoči, ki se izogibaju delu? Kdo so in zakaj v Sloveniji to ni družbeni problem? O denarju za vojsko vlada bo z rebalansom za vojsko dala dodatnih 296 in ne 236 milijonov evrov, kot je bilo rečeno. Danes pa tudi posebna izdaja, posebna številka Mladine o zgodovini, o boj za demokracijo so jo naslovili. Tako da, dela za tiste, ki radi berejo, več kot zadosti.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Veliko Mraševo pri cesti, nizkonapetostno omrežje pri cesti v petek 18. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova v nedeljo 20. septembra predvidoma med 7 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Dana Mirna 2, Dana Mirna 3 in Kolinska Mirna v petek 18. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana, okolica nadzorništvo za Gradec, obvešča odjemalce, da bo v torek 22. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gaber, izvod 8PSO3 Veliki Gaber 24, 9PSO1 Veliki Gaber 91. V sredo 23. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gaber, izvod 8PSO3 Veliki Gaber 24, 9PSO1 Veliki Gaber 91. Od 14. do 18. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Bratnice, Breg, Cesta, Dolni vrh, Eurotek Bič, Gornji vrh, Mali Gaber, Medvedjek, Primskovo, Stranje, Šentjurje, Medvedjek, Veliki Gaber Vas in Veliki Gaber Žubina. V četrtek 24. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gaber, izvod 7DB smer križišče in 8PSO3 Veliki Gaber 24. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 21. septembra od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Cviblje, izvod 9 Slakova 31 prostozračno v hrib. V torek 22. septembra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolenji Globodol, izvod 1 Vas. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjerne obvešča odjemalce, da bo v torek 22. septembra od 8.30 do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Križe 1995. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 20. septembra od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Koles, od 9. do 11. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Farma Klinja Vas. V ponedeljek 21. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podkraj 05-12-24 in Konca Vas, izvod 3 Konca Vas. V torek 22. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Velika Slivica 05-12-17, izvod 4 Vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: radio, sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.
1: Štef, da potegne eno, no?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego. V salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu Plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Želite plačevati manj za elektriko?
12: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
11: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
13: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
14: Vidim muciko, letim samo za njo, že pasn čisto.

0: Ансамбль Погум. З вами на радіо Срака.
1: Усім є ура, час за новіце на радіо Срака. Domaće novice. U sindikati su od 1. septembra u potporu raspisu za naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko.

Krški občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili z aktivnostmi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V razpravi so jih zanimale predvsem podrobnosti glede izbire hladilnega stolpa, ki bi bil po študiji najbolj primeren. Prebivalce moti predvsem njegova višina. Točko čistilni napravi so prestavili. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na včerajšnjem strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema, v središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati.

Pokukajmo še na tuje. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so Združene države Amerike v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti, izhaja iz včeraj objavljenega poročila. Ameriška vlada je v četrtek odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II Saudski Arabiji vrednosti okoli 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. Mednarodna agencija za testiranje je na Aljaski izvedla poizkusni let brezpilotnega letalnika na razdalji 1000 kilometrov. Namen projekta je bil oceniti možnosti varnega prevoza krvnih vzorcev za protidopiške preiskave na velikih razdaljah, poroča poljska tiskovna agencija PAP. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odpiranje vojaškega oporišča na Poljskem je v nasprotju s trendom Trumpove vlade, ki želi vojsko in sredstva preusmeriti iz Evrope, na primer iz Nemčije, v druge dele sveta, med drugim v Latinsko Ameriko. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so včeraj sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poizkušal prečkati običajno plitek potok Olivel, jugozahodno od katalonske prestolnice, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. V Sloveniji se včeraj in danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport je ob srečanju z direktorjem Tour de France Kristijanom Prudomom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugozhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevno 20 do 26 stopinj Celzija.
obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob sedmih. V Novi Gorici pretežno jasno 13. Celje 10, Črnomelj megla 12, tudi v Kočevju 12, Kredarica jasno 5, Cerklje ob Krki oblačno pri 13, na Brniku pri 12, v Mariboru jasno 10, Portorož zmerno oblačno 16, v Ljubljani oblačno pri 14, Slovengradcu pri 13, tudi v Novem mestu oblačno 13, Murski Soboti megla 9, v Postojni pa pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija. Še na ceste. Na cesti pesnica Hoče je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. Dobrodošli z vašim klicem in z vašimi informacijami, ki jih bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile do jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro pokukajmo, 8 in 10 minut je ura.

No, v Dolini tihih, v takšni ali pa v drugačni obliki, dobra glasba je vedno dobra glasba. No, in Črna kronika je včasih črna, včasih malo bolj rozasta, različnih barv. Pokukajmo, kakšna bo danes. Seveda, na podlagi poročila naših policistov. Tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 130 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 32 kršitev javnega reda in miru ter 65 kaznivih dejanj. Evo, vsi smo ostali živi, dobro je. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 22-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih. Pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 13 vlomov, 6 poškodovanj tuje stvari, 4 povzročitve telesne poškodbe, 4 grožnje, 3 ponarejanja denarja, 2 ponarejanji listi in 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini in 1 rop. No, če bo vsak dan tako, bomo že še preživeli. Kaj pa pri nas na okoli? Včeraj tudi ni bilo neke grozne gneče v nesrečah. Nekaj pa le. 6:57 minut je kazala ura, ko sta na cesti Trebnje-Karteljevo pri Šentjuriju trčili osebni vozili. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in neutralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so 3 poškodovane osebe prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje cestišča in odpravo posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. No, 16 minut čez 12 včeraj pa je pri Dolenjem mokrom polju pri Šentjerneju voznica z osebnim vozilom zapeljala z cestišča. V nesreči poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in jo odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Novo mesto. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu in počistili cestišče. Tako. Toliko črne kronike, kaj ne da. Ni bila preveč črna in to nam je všeč. Naj bo tako črna ali pa siva, tudi danes bomo držali pesti, zakaj pa ne.

Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe radio Sraka poskrbi.

današnji dan, 18. september, je danes se spomnite, ali vam ni treba vedeti ne datuma, ne kateri dan je danes, to je še najlepše. No, 18. septembra bil je že ta dan. Veliko krat poglejmo, kaj so zgodovinari zapisali zanimivega. Leta 1739 je bil 18. septembra sklenjen Beograjski mir, na podlagi katerega je morala Avstrija Turčiji vrniti Srbijo z Beogradom. Ha, vidite, kako so to mešetarili in barantali z ljudmi, državami in zemljo. Leta 1807 je 18. septembra papež Pi VII z bulo Quaedam Tenebrosa odpravil ljubljansko metropolijo in jo podredil neposredno svetemu sedežu. Ha, papeži imajo, kot kaže, z bulami težave, najbolje, da bi jih dali operirati. Leta 1884 je 18. septembra Čile po zmagi dobil obalne dele Bolivije in bogata nahajališča solitra v Peruju. Ha, vidite, že leta in ne leta, stoletja so vojne samo zaradi hlepenja po bogatstvu in denarju. Pa čisto vseeno, ali je to bila verska vojna ali pa so si Američani zaželeli, na primer, venezuelske nafte. 18. septembra leta 1822 je Jean-François Champollion sporočil, da je s pomočjo hieratskih, demotskih in grških napisov na kamnu iz Rosette razbral hieroglife. Ja, to je bil velik korak v spoznavanju zgodovine starega Egipta. Leta 1844 pa je na današnji dan slikar Matevž Langus končal poslikavo kupole v ljubljanski stolnici. Leta 1851 je 18. septembra prvič izšel ameriški časopis New York Times. Dnevnik, ki je v svoji bogati zgodovini dosegel številne bralce in ima danes izredno velik vpliv ne samo na ameriško, temveč tudi svetovno javnost. Evo zelo pomembno, leta 1869, ja, je bilo v Metliki 18. septembra ustanovljeno prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo. Ha, evo, Belokranjcu. Leta 1869 je 18. septembra umrl slovenski urednik in pisec učbenikov Anton Janežič. Leta 1897 pa so na Vegovi ulici v Ljubljani pod vodstvom začetnika slovenske seizmologije doktorja Albina Belarja zgradili prvo potresno opazovalnico v Avstro-Ogrski monarhiji, ki je bila hkrati tudi najsodobnejša v Evropi, delovala je do leta 1919. Leta 1918, 18. septembra v Ljubljani odprli Narodno galerijo, za kar imata največ zaslug tedanji župan Ivan Hribar in slikar Richard Jakopič. Leta 1931 pa je ponoči japonska vojska nenadoma napadla Mandžurijo. Japonci so garnizijo najprej obstreljevali s topovi, potem pa napadli
in jo zavzeli. Kitajci se sploh niso upirali. Danes bi bilo najbrž zelo drugače. Zaradi tega tudi nihče ne napade Kitajcev. 18. septembra leta 1948 pa je bilo končano snemanje prvega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji. Gre za vojni film, posnet v črno-beli tehniki v letih 1947 in 1948. V okviru podjetja Triglav film ga je režiral France Štiglic. Prvič pa so ga predvajali 21. novembra leta 1948. Film je posnet po noveli Očka orel, Cirila Kosmača. In videli smo ga vsi, prekrasen film in mogoče se kdo naš starejših še spomni glasbene podlage filma.

to je bila glasbena podlaga za film, prvi slovenski celovečerni film na svoji zemlji. Bravo Dolenci! Skladbico je zaigral pihalni orkester Krka pod dirigentsko taktirko Matevža Novaka. Melodija pa je delo skladatelja Marjana Kozine. Ostanimo pri glasbi. Leta 1970 je umrl Jimi Hendrix, ki velja za največjega kitarista v glasbeni zgodovini in enega najvplivnejših glasbenikov. Star je bil komaj 27 let. Leta 1971 pa se je 18. septembra rodil ameriški kolesar Lance Armstrong, ki je edini v zgodovini na dirki po Franciji zmagal kar 7-krat. No, pozneje pa so mu vse naslove zaradi dopinga oduzeli. In še eno na današnji dan. Leta 1990 je 18. septembra umrl Marjan Rožanc, slovenski pisatelj. Rodil se leta 1930. Tako, toliko v osvežitvi znanja ali pa kako bogatenju vedenja o naši zgodovini. 8:42 minut je bila ravno kar ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Devet je bila ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radio Sraka. Novice iz domovine. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na včerajšnjem strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema. V središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. Komisija državnega

zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Krški občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili z aktivnostmi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. V razpravi so jih zanimale predvsem podrobnosti glede izbire hladilnega stolpa, ki bi bil po študiji najbolj primeren. Prebivalce moti predvsem njegova višina. Točko o čistilni napravi so prestavili. V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno iz njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko. Po svetu. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so Združene države Amerike v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti, izhaja iz včeraj objavljenega poročila. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem. Odpiranje oporišča na Poljskem je v nasprotju s trendom Trumpove vlade, ki želi vojsko in sredstva preusmeriti iz Evrope, na primer Nemčije, v druge dele sveta, med drugim v Latinsko Ameriko. Ameriška vlada je včeraj odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II Saudski Arabiji v vrednosti okoli 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Mednarodna agencija za testiranje je na Aljaski izvedla poizkusni let brezpilotnega letalnika na razdalji 1000 km. Namen projekta je bil oceniti možnosti varnega prevoza krvnih vzorcev za protidopinške preiskave na velikih razdaljah, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Italijanske organizacije za človekove pravice so včeraj kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva v Raveni so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Sport. V Sloveniji se včeraj in danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji.
Minister za gospodarstvo, delo in šport je ob srečanju z direktorjem Tour de France Kristijanom Prudhommeom v Kranjski Gori izrazil upanje, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob 8. V Novi Gorici jasno 14, Celje delno oblačno 13, v Črnomlju megla pri 12, tudi v Kočevju 12 stopinj. Kredarica pretežno jasno 6, Cerklje ob Krki oblačno pri 14, na Brniku pri 12, Maribor pretežno jasno 12, v Portorožu pretežno oblačno pri 17, v Ljubljani oblačno pri 13, enako v Slovengradcu, v Novem mestu pri 14, Murska Sobota jasno 11, Postojna pa zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Zastoji na štajerski autocesti na izvozu Celje center iz smeri Ljubljane. In nekaj ovir v prometu, zaprt je zaviralni pas na gorenjski autocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zaradi okvare vozila pa tudi oviran promet na štajerski autocesti pred Žalcem proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 71 99, pokličite. Ne le, ko opazite, da gre prepočasi, dali pa da se je ustavilo, ko opazite prometno nesrečo. Pokličite tudi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz, ravno kar je bila ura 9 in 10 minut.

Ozuna je že beli dan, ura že 9:19 minuto današnjem petku 18. septembra. Kam pa greste danes? Lahko greste marsikam. Danes in jutri, torej 18. in 19. septembra, vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, napihljivi grad, vaflji in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. V soboto bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrijte bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. No, danes pa vabljeni skozi razstavo Življenje in delo generala Rudolfa Maistra in njegove trebanjske korenine. Torej, danes ob 16. uri v parku likovnih samorastnikov Trebnje. Ha, no, to bo pa zanimivo. Jutri je sobota. Občina Šentjerne vas vljudno vabi na osrednji dogodek programa Evropskega tedna mobilnosti. Mobilni živžav. Jutri v soboto 19. septembra od 9. do 12. ure na prizorišču pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Kaj se bo dogajalo? Jutranja vadba, preizkus različnih vrst koles in servis koles, otroška predstava, kako je zebra posodila svoje črte. Priložnostne igre, poligoni in ustvarjalne delavnice, razstava likovnih izdelkov otrok iz šole in vrtca na temo mobilnosti, predstavitve različnih organizacij na temo trajnostne mobilnosti, varnosti prometu in zdravja. Temeljni postopki oživljanja in še lokalni ponudniki na šentjernejski tržnici. Kolo ali knjiga, samo da se miga. Zaključek kolesarskega izleta, pogovor s kolesarskim popotnikom Alešem Juvancem. Torej, lepo vabljeni na pestro dogajanje na mobilnem živžavu jutri v Šentjerneju. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra ob 12. uri vabi na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Ste že poizkusili štruklje z nadevom iz suhih hrušk ali moško potico ali drugo gradeško kulinariko? Veste, kateri zobotrebci so najboljši in kako se delajo? Če želite vse to izvedeti in poizkusiti, morate nujno na praznik suhega sadja, ki zajema ogled edine tovrstne sušilnice v Sloveniji in sušenja sadja ter dediščine vasi, prikaz starih podeželskih opravil, gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program Srečelov, gobarsko razstavo Veselico in še kaj, torej v Gradež, pri Torjaku v nedeljo ob 12. uri. No, že ob 9. uri pa vabljeni na pohod po Trubarjevi rojstni fari. Pohod poteka od Torjaka, zbore na avtobusni postaji do Trubarjeve domačije na Rašici in cerkve svetega Kancijana. Konča pa se na Gradežu na prazniku suhega sadja. Pohod je primeren za vse starostne skupine. Traja 3 do 4 ure. Ljudski pevci in godci Trebelno pa vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 pa vas v nedeljo 20. septembra vabijo na pohod po Artiški sadjarski poti. Zbor je ob 10. uri pri Banovi domačiji v Artičah.
Več o festivalu pa na spletni strani visitkrsko.com. Tako, povabil je cel kup, samo treba je dvigniti ta zadnjo in se odpraviti.

Prijetne in poskočne pesmice si lahko privoščimo pri nas, kaj ne da. Za polepšanje tega petkovega dopoldneva, no malo je še kilavo in oblačno, ampak saj bo, saj bo. Veste, kaj po vsakem dežju pride? Blato, je rekel Brajdimir. Radio Sraka, poslušajte, ostanite z nami še naprej, potrudili se bomo, da bomo tako vi polepšali dan, nam, mi pa vam.

0: na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
3: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Lepo zdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji oddaji Naš vsakdanjik gostim župana mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija. Dobar dan, dobrodošli. Še enkrat lepo zdrav, gospod župan.
2: Ja, lepo zdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Ja, tema današnjega pogovora bo Evropski teden mobilnosti, ki se znova vrača tudi v Dolenjsko prestolnico. Še prej pa, če dovolite, gospod Macedoni, bi obelodanili en dogodek, ki se je zgodil pred dnevi. Namreč prejeli ste najvišje priznanje Zlati znak. Namreč, da pojasnim, Skupnost občin Slovenije je v okviru letošnjih razvojnih dni občin, ki so potekali v Laškem, torej prvič podelila priznanja posameznikom, ki so svojim dolgoletnim strokovnim delom pomembno prispevali k razvoju lokalne skupnosti oziroma lokalne samouprave. Predstavniki mestne občine Novo mesto so na tej podelitvi prejeli kar dve priznanji, kot sem že omenila. Prejeli ste Zlati znak in s tem tudi najvišje priznanje. Med nagrajenci pa je tudi podsekretar za prostorsko načrtovanje, gospod Iztok Jerala. Uvodoma iz naše strani iskrene čestitke. Za kakšno nagrado pravzaprav gre?
2: Ja, najlepša hvala. Ta nagrada prav gotovo pomembna, zato ker jo podeljuje na nek način stanovski kolegi. Dejstvo je, da seveda lokalna samouprava pogosto se zoža, da

0: vsak dela v okviru svojih občinskih meja. Sam sem vedno razumel, da je zelo pomembno, da imamo tudi močen sistem lokalne samouprave, to pa pomeni, da se je treba združevati, da je treba uveljavljati skupne interese. Pred leti sem že predsedoval tudi Združenju mestnih občin, ki združuje vseh 12 mestnih občin. Skupnost občin Slovenije pa združuje 195 od 212 občin, gre za najmočnejše združenje občinsko v Sloveniji in v tem času, ko sem bil tudi predsednik združenja, smo res naredili nekaj pomembnih premikov na področju financiranja in drugih sistemskih ureditev in res sem vesel, da sem bil prvi prejemnik tega najvišjega priznanja stanovskega. Smo pa seveda tudi kot mestna občina novo mesto izstopali, namreč z dvema nagradama, tudi kolega Izidor Jerala na področju prostorskega planiranja je eden največjih strokovnjakov, ki se vključuje v pripravo državnih politik, zakonov in res je lepo videti, kako novo mesto danes v Sloveniji velja za eno najboljših, najbolj prodornih občin in to je tisto, kar ti da tudi na nek način spodbudo in zadovoljstvo, da je tisto, kar delaš tudi na nek način koristno, pa hkrati tudi cenjeno.
1: V obrazložitvi, mimo grede, ste nekaj že omenili, ste neposredno zaslužni za oblikovanje zakonodajne rešitve, po kateri bo zdaj država v naslednjih letih zagotovila denar za delovanje regijskih pisarn v Bruslju, v katerih naloga bo tudi povečanje prisotnosti slovenskih regij in občin v evropskem prostoru, pa tudi za izboljšanje dostopa do sredstev centraliziranih programov Evropske unije.
0: Ja, kar nekaj zakonov smo so oblikovali v tem obdobju. Prav gotovo tudi tukaj nisem bil sam zaslužen na Skupnosti občin Slovenije, je močna ekipa. Prav tako tudi na mestni občini so sodelavci tisti, ki seveda naredijo največ dela. Jaz sem prvi med enakimi, ki verjetno svojim zgledom, vizijo tudi prispevam, pa vendar kot marsikje brez ekipe ne gre. Ja, res je, to so bile rešitve, ki smo jih recimo uspeli doseči v zakonu o skladnem regionalnem razvoju. V tej naslednji finančni perspektivi bo poleg skladov, ki se zdaj združujejo na ten sklad, torej kmetijska politika, kohezijska politika, bo zelo pomembno tudi participacija na skladu za konkurenčnost. Tam noter pa bojo seveda ogromna sredstva, večja kot v tem prvem skladu, ki bojo nekako nacionalne kvote. Tam bo skupen žakelj v Bruslu in seveda Slovenija bo dosegla svojo, bom rekel, status neto prejemnice ali pa neto plačnice ravno z uspešnostjo na tem skladu za konkurenčnost, na razpisih, številnih razpisih, to so Horizon in drugi ukrepi. In že od letošnjega januarja deluje v Bruslu tudi predstavništvo pisarna Združenja mestnih občin in ker sem seveda poznal tako nastanek te pisarne, kot seveda sem prepričan, da mora Slovenija okrepiti svojo prisotnost v Bruslu, s tem tudi seveda povečati svojo moč, sem predlagal to zakonodajno rešitev in vesel sem, da se je ta rešitev tudi zapisala v sprejeti zakon.
1: Še enkrat čestitke z naše strani, zdaj pa, če greva na temo, namreč Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra, na zadnji dan Evropskega tedna mobilnosti, sklenil dan brez avtomobila. Torej, Evropski teden mobilnosti pa se znova vrača v Novo mesto, tudi letos ostaja slogan Mobilnost za vse. Kateri dogodki so, gospod župan, načrtovani v okviru letošnjega tedna?
0: Ja, zelo bogato dogajanje. Mi smo tradicionalno vključeni v to vse slovensko akcijo, no, v resnici tudi evropsko širše. Gre za to, da je mobilnost v naših vsakdanjih zelo pomembna, ko je treba pač prijeti do določenih storitev, do določenih lokacij, ne moremo brez uporabe neke javne infrastrukture, pa ne bojo to ceste ali pa pešpoti ali mostovi, brvi ali pa seveda tudi sistemi. Sistemov, kot so lahko mestni potniški promet, regionalni promet, železnica in pa seveda na voljo nam je kolo in kot rečeno tudi naše noge. Da pa seveda lahko ta mobilnost poteka čim bolje in s čim manj težav in pa čim bolj na trajnostni način, skušamo vsako leto nekako izpostaviti te naše sisteme, jih predstaviti, jih nekako pokazati uporabnikom, da so prijazni, da so na voljo. Pogosto je tudi informacija tista, ki je pomembna, da vsak pozna svoje možnosti, ki so mu na voljo. Tudi ta letošnji slogan mobilnost za vse in ta medgeneracijska solidarnost seveda je pomembna. Vemo, da ne vem, v nekem trenutku smo se v Sloveniji odločili, da imajo starejši od 65 let brezplačen javni prevoz oziroma so infrastrukturo, tako avtobuse kot vlake brezplačne in tudi seveda mestni potniški promet v mesti kot je Novo mesto. In na drugi strani imamo seveda otroke, ki so danes še vedno pogosto odvrženi temu, da morajo jih starši voziti, nimamo še posod urejenih kolesarskih povezav, so prav na nek način varno mobilnost. In bom samo na hitro šel čez te glavne naše aktivnosti. Kot že večkrat danes omenjeno, Novo mesto ima mestni potniški promet. Moramo vedeti, da niti vse slovenske mestne občine tega nimajo, tako da to je neka kvaliteta, pa čeprav bo kdo rekel, ne peljejo pogosto, ne peljejo skozi cel dan, ampak mestna občina kar veliko denarja da za to, uporaba pa ni na tistem nivoju, ki bi si želel. In to spodbujanje delamo tudi s tem, da vsak september, to že kar 20 in več let, omogočamo brezplačno uporabo. Torej, cel september so mestni avtobusi brezplačni.
1: Za vse.
0: Za vse. V vrtcih ozaveščamo vsako leto tudi z posebnim likovnim natečajem. Letos smo šli na to mikrookolje v domačem okolju, kjer otroci živijo in naslov likovnega natečaja je Moja lepa ulica. Torej, razmišljanje o tem, kaj v neposrednji bližini mojega doma, torej otroci bojo razmišljali, kako, koliko so varne in trajnostne te poti. Kar že nekaj let mestna občina je tudi zelo udeležena v aktivnosti, ki se imenuje Pešbus. Jaz pogosto rečem, tukaj sem zdaj let se mi že nabralo, da se še spominjam, da ko sem sam hodil v osnovno šolo, da je bilo nekako samoumevno, da smo pešačali v šolo. Danes to ni več samoumevno in je seveda ena od aktivnosti, ki jih spodbujamo in jih šole izvajajo. Akcija Pešbus gre za to, da se organizirano pešači dostopa v šolo zjutraj in pri tem otroke spremljajo starši in pa prostovoljci in seveda otroci bojo v sodelovanju v aktivnostih Pešbusa v tem tednu dobili tudi simbolično darilce. Letos bojo novomeški vrtci tudi vključeni v igro, aktivno vrtec z belim zajčkom. Tudi ta akcija bo na nek način ozaveščala, kako je z hojo lahko vsi skupaj pomagamo tudi trajnostno se obnašati. Ena zelo pomembna aktivnost v Sloveniji, v našem okolju tudi je telovadba šole zdravja. Vemo, da se ta dogaja res v številnih skupinah vsak dan. Tudi naša občina je ena izmed najbolj aktivnih na tem področju in simbolno bojo člani društva Šole zdravja v sredo, torej jutri na glavnem trgu pol osmih tudi telovadili, torej bomo na nek način našo v srednjem trgu, naši dnevni sobi pokazali to njihovo aktivnost, ki mogoče bolj diskretno drugače poteka po številnih, v številnih krajevnih skupnostih in soseskah. V sredo bo tudi jutri popravljalnica koles, vsi ste vabljeni, da prijete na glavni trg od 2 do 5, bojo možna manjša popravila nastavitve, kdor bo pripeljal svoje kolo, tam bojo ustrezni strokovnjaki na voljo. Potem bo konec tedna, bojo dijaki šolskega centra srednje strojne šole peš prihajali tudi iz sosednjih občin, torej Šentjerneja, Dolenjskih Toplic in Trebnjega. S tem bojo seveda ozavestili svojo morda tudi dnevno rutino, ko morajo prijeti kar daleč v šolo, pa na koncu niso tako daleč, ne, in morda, če bojo kdaj tudi boljše kolesarske povezave, bo kdo se kdaj odločil tudi za kolesarjenje. Ne vem pa, če bi vsak dan lahko prišel peš. Aktivnost bo potekala v soboto tudi v knjižnici Mirjana Jarca, kjer vabi ob 20:00, kjer bo izpred knjižnice se podal proti Šentjerneju, torej gre za pogovor s svetovnim popotnikom Alešem Juvancem, gre pa za sproščen kolesarski izlet, ki bo potekal tako, da seveda se bo kolesarilo in tudi krati pogovarjalo. To so te osnovne aktivnosti, potem bojo pa še nekaj širših aktivnosti, ki bojo pripravili tako v razvojnem centru, knjižnici in pa tudi na področju Agencije za varnost prometa, ki bo skupaj z Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirala posebno preventivno delavnico za starejše kolesarje, torej spoznavanje e-koles in pa tudi varnega kolesarjenja.
1: Krasno. Toliko za uvod v prvem delu, nekaj glasbe, potem pa se k temi še vrnemo.

0: Tako še vedno v studiju gostim župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija, tema pa Evropski teden mobilnosti, ki se začne jutri in kot je že uvodoma povedal župan, bo znova pestro tudi v Novem mestu. Gospod Macedonijo, srednji dogodek bo tudi tokrat dan brez avtomobila. Kdo vse sodeluje in kakšno je osrednje sporočilo?
1: Ja, ponovno tradicionalna aktivnost napolnijo glavni trg številni mladi, torej osnovnošolci, vrtičkari, tam pa bo pestro dogajanje, ki ga bojo soustvarjale številne organizacije, ustanove, društva. Gre za to, da se bo prepletalo učenje, gibanje, ustvarjalnost. Na nek način bojo predstavljene tako nekatere športna društva, ki bojo ponudile tudi kakšen namizni tenis, prometni kviz, ulične miselne igre, vrtenje kolesa sreče in tako naprej. Na drugi strani bojo tam prisotni in bo predstavljeno delo policistov, reševalcev, vojakov, medobčinskih redarjev, vodnikov reševalnih psov in seveda vsi obiskovalci bojo lahko pokukali v njihova službena intervencijska vozila, se z njimi slikali, z njimi pogovarjali. Tako da bo res eno pestro dogajanje na tem našem čudovitem glavnem trgu, ki seveda tudi zaradi svoje velikosti omogoča to vrstne dogodke.
0: Kako pa sicer sami ocenjujete stanje na področju mobilnosti v Novem mestu? Kako trajnostni smo?
1: Novo mesto, seveda ta trenutek promet lahko nekako ocenimo kot eno od največjih izzivov. Na eni strani seveda imamo izjemno gospodarsko uspešnost, ogromno delovnih mest. Tudi na ta račun se vsak dan v Novo mesto pripelje tam nekje med 13 in 14 tisoč ljudi, pa ne samo v Novo mesto, ampak v novomeško občino, izven občine, ne, potem pa še v samo mesto, še nekaj dodatnih tisoč ljudi, ki živi na bolj obrobnih delih naše občine. Vse to generira veliko prometno obremenitev in vemo, da smo nekako ujetniki države, ki ne zna realizirati dveh ključnih projektov. To je na eni strani vzhodna obvoznica, ki bo del tretje razvojne osi, kjer bo most v Ločni, dodatni most, in pa zahodna obvoznica, kjer bo nov most v Srebrničah. To sta ključni prometni povezavi, ki bosta potem začela reševati lahko tudi ostale navezave in druge ozka grla. Zdaj, občina seveda se tudi znotraj tega, da država zamuja in nas tukaj res postavlja v neenakopraven položaj v Sloveniji, trudi, da znotraj, bom rekel, tega mestnega območja v delu cest, ki so občinske, torej zdaj smo zaključili projekt na Sajdlovi cesti, začeli smo izvajati prenovo Jakčeve in Ragovske, pred leti smo od ključnih cest ulico Slavka Gruma v Nedrski in tako naprej. Torej te ključne nekako tranzitne mestne ulice prenavljamo celovito, na eni strani v globino, popolno prenovo vse komunalne infrastrukture, na drugi strani pa na površini seveda omogočamo tudi rešitve, ki zagotavljajo varnost vseh v prometu. Ne. Vemo seveda, da smo najpogosteje ravno starejši vedno v avtomobilih, da želimo čim hitreje prijeti z enega konca mesta na drugega, pa vendar obstajajo tudi pesci, obstajajo kolesarji, ali si pa želimo, da bo čim več ljudi kolesarilo, s tem bomo razbremenili tudi ceste, ampak kolesarje danes ne moremo postaviti na cestni pas. Vemo, da je preveč prometa, da to ni varno in zato seveda delamo rešitve, ko ga lahko izven vojsko peljemo. Te rešitve včasih seveda komu tudi niso všeč, pa vendar verjamem, da je to edina pravilna odločitev. Jaz se vedno postavim vlogo očeta, ko sem šel z otrokom nekam ali sem šel po pločniku, pa tudi, če sem s tem kršil prometne predpise, In verjamem, da so tudi drugi starši v enaki poziciji, zato seveda nekako razširimo ta pločnik tam tudi, kjer ni dovolj širine za umestitev kolesarske poti samostojne, zarisane, da je to mešana površina in da greš lahko legalno kot kolesar izven ceste. In to bomo seveda nadaljevali. Nadaljevali bomo s tem trendom, nadaljevali bomo z omogočanjem raznih sistemov, ki mogoče komu tudi omogočajo, da ne bo treba imeti toliko avtomobilov doma v lastništvu. Torej, vemo, da v Novem mestu imamo možnost izposoje avtomobila preko sistema car sharinga. Vemo, da je tukaj ponudnik Avantcar z 3 ali 4 lokacijami. To je seveda zelo pomembno, krepili bomo uporabo javnega prometa, verjetno ne v smeri linijskih prevozov, ampak v smeri nekak prevozov na zahtevo. Torej, mi smo v zadnjih letih že 5 kombijev električnih kupili z subvencijami in te kombije trenutno bolj manj služijo šolskim prevozom, so pa že na nek način tudi priprava za floto, ki bo omogočala javni prevoz na zahtevo.
0: Po vašem mnenju, kako pomembna je preventiva in izobraževanje za večjo varnost v prometu zgolj za te ranljive udeležence?
1: Prav je, da se zavedamo cele slike, kako razmišlja nekdo, ki je v avtomobilu, kako razmišlja nekdo, ki je na kolesu, da se zavedamo tudi, kako ranljiv je kakšen udeleženec, ne, se pravi, ko si v nekem trenutku v avtomobilu, pa na drugi strani imaš mlajše ali pa tudi starejše, ki so na kolesu ali peš, to nista enakopravna udeleženca. Mi moramo dosežiti, da bo seveda na eni strani ta ranljivi udeleženc poskrbel tudi za lastno varnost, na drugi strani pa da ozaveščamo seveda vse ostale udeležence, da na te najbolj krhke seveda pazijo. Mi vsako leto, tudi na začetku šolskega leta, imamo poseben posvet. Jaz sem res najbolj vesel, pa na srečo v času mojega županovanja je točno vedno se tako zgodilo, da smo lahko ugotovili, da ni bilo nesreč na šolskih poteh. To je zelo pomembno. Pomembno je, da so naši otroci varni, da lahko grejo po varnih poteh v šolo. Tukaj vsako leto še izboljšamo infrastrukturo in tudi leto smo pred začetkom šolskega leta predstavili kar nekaj številnih novosti na področju novih pločnikov, kolesarskih povezav in tako naprej.
0: Omenili ste že prenovo Zajdlove ceste, s katero se je tudi izboljšala prometna varnost za ranljive skupine, tako za pešce in kolesarje. Katere investicije oziroma investicija je občina izvedla še za izboljšanje prometne varnosti?
1: Dejstvo je, da delamo na manjših projektih, pa včasih tudi na večjih. Dejstvo je, da je pomembna vsak meter tako kolesarske, varne kolesarske povezave kot pločnika. Torej, ko delamo velike odseke mestnih cest, kot je Sajdlova, zdaj Jakčeva in Ragovska, so te ureditve seveda bolj vidne. Je pa ta seznam ureditev, ki smo jih v letošnjem letu že naredili, to je bila prometna ureditev pri vrtcu Labot, kjer seveda smo sanirali celoten vrtec, pa smo potem tudi tam uredili zunanjo prometno ureditev. Uredili smo kar lepo razdaljo pločnika med Zajčjim vrhom in Dolžem. Tukaj je bila tudi rekonstruirana celotna cesta, pa vendar je to tudi pomembna šolska pot. Uredili smo nov prehod za pešce pri Oše Dragotina Keteja. Uredili smo pot med šolskim centrom oziroma proti Oše Dragotin Keteja in šolskemu centru iz Smeriš Mihela, torej vemo, da je tam ena zelo ožina cestišča in zdaj smo pešce speljali nekoliko iz koridorja ceste. Mislim, da je to tudi nek mali ukrep, pa vendar pomembno za tiste, ki dnevno pešačijo na tej razdalji. Uredili smo prehod za pešce na lokaciji cesta Brigad Brezov Lok ter v Črmušnicah, Pristopičah, manjkajoči odsek pločnika in pa tudi enako na Košenicah. Potem so bili ta vikend izvedeni ukrepi za umirjanje prometa na območju dolinih Kamenc in pa mislim, da bo tak večja ureditev, ki bo še bolj podarjala trajnostno mobilnost, tudi ureditev po prenovi na Loki, torej novi urbani park Loka.
0: Še nekaj glasbe, potem pa bova zaključila z Evropskim tednom mobilnosti.

0: Tako, čaka nas še zadnji del pogovora z županom mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem. Torej govoriva o Evropskem tednu mobilnosti, ki se začenja tudi v dolenjski prestolnici zjutrišnjo sredo. Gospod župan, kot ste že danes poudarili, teden mobilnosti poteka ob vključevanju številnih drugih organizacij, kot so šole, vrtci, pa tudi knjižnica. Kakšen je po vašem mnenju pomen takega sodelovanja?
1: Dejstvo je, da je mobilnost oziroma potreba potem, da imamo omogočeno neko varno premikanje, danes neka civilizacijska nuja in seveda nas je veliko. Ne? Udeležencev se vsak dan peljemo po cestah, mi moramo zaupati, da ta sistem deluje, da smo tam varni, da bomo lahko v nekem normalnem času prišli do druge točke in tako naprej. Seveda zato je treba res intenzivno sodelovanje vseh deležnikov. Seveda mestna občina je lokalna skupnost, pa vendar tudi skozi Novo mesto pele številne državne povezave, prometne povezave. V Novem mestu imamo različne inštitucije, ki tudi generirajo veliko prometa, veliko drugih udeležencev v prometu. Vemo, da imamo izredno močno srednje šolstvo, seveda številne šole, vrtce in tako naprej. In se to tvori nek sistem in ta sistem se trudimo vsi skupaj, ne? Se pravi poleg mestne občine, Novo mesto, tudi policija, skupna občinska uprava, dolenjskih in belokranjskih občin, vse vzgojno izobraževalne inštitucije in predvsem se moramo tudi mi kot posamezniki truditi, da bo ta sistem varen in seveda učinkovit za vse in ravno ta Evropski teden mobilnosti je priložnost, da vsi to nekako se preštejemo, premislimo, tudi kaj novega naučimo, ne, in vzgajamo naslednje generacije, vse to se nekako dogaja hkrati in res vsi lepo vabljeni v te aktivnosti, ki so bile predstavljene, seveda bo v prvi vrsti bojo vključeni otroci v osnovnih šolah in v vrtcih, pa vendar tudi vsi ostali moramo na nek način dati svoj doprinos.
0: Res je. Morda še vprašanje, ali na področju mobilnosti pozornost namenjate tudi tistim ranljivim, v mislih imam, gibalno ovirane?
1: Ja, mislim, da so tudi občani lahko opazili, da v projektih, ki jih zadnjih 5 let delamo, nekako tudi te taktilne oznake nekako umeščamo. Že dalj časa seveda tudi te, bi rekel, arhitekturne ovire odpravljamo. Vemo, da je tukaj tudi kar strikten zakon, ki je tudi letos stopil veljavo, se pravi ne samo na prometnih površinah, tudi v zgradbah je ta dostopnost se bolj omogočena. Tako da jaz mislim, da je seveda ravno tukaj smo lahko učinkoviti in kvalitetna skupnost, vkolikor tudi tem najšibkejšim pa oviranim omogočimo, da se čim bolj enakopravno vključujejo v skupnost.
0: Za konec, gospod župan, kakšen je vaš pogled na prihodnost mobilnosti? Kako trajnostna bo in morda kakšne spremembe bodo še potrebne?
1: Spremembe bojo hitre, velike. Dejstvo je, da si včasih nismo niti predstavljali, kdaj bo prišel ta trenutek, ko bo več kot pol avtomobilov tudi v Sloveniji prodano na električni pogon, pa smo to zelo na hitro doživeli, to jesen oziroma to poletje. Pa je bilo treba samo to, da je neka globalna kriza, nek spor med Združenimi državami in Iranom se zgodil, da imamo danes cene goriv, ki so blizu 2 evra na liter. In seveda, to so stvari, ki se bojo drastično spreminjale. Dejstvo je, da bomo mogli vsi razmišljati o tem, kako se bojo spreminjale, se prilagajati in verjamem, da so rešitve, da bojo lahko tudi omogočale, da bomo enako kvalitetno živeli in se gibali, premikali od točke A do točke B, ampak seveda pri tem bomo mogli tudi verjetno se nekoliko sami prilagoditi.
0: Gospod župan Gregor Macedoni, lepa hvala za obisk, za pogovor, vse povedano in prijeten preostanek današnjega dne želim.
1: Najlepša hvala za ta pogovor, za povabilo in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem en lep sončen dan.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrite skrivnost, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite!
4: Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Veselijo se vašega obiska.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Enajst je ura na valovih Radija Sraka, čas za zadnje dopodanske novice. Novice iz domovine. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval, ki ga upravlja Zavod Novo mesto, je do predvidoma 18. oktobra zaprt zaradi zamenjave tartanske steze. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, ki bo zopet imela certifikat po standardih World Athletics Class 2, kar bo omogočalo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, pojasnjuje Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza je nujno potrebna prenove, ki bo zagotovo prinesla ne samo zadovoljstvo rednih uporabnikov, atletov, temveč tudi širše javnosti, ki lahko stadion uporablja za rekreacijo ali vodene oblike vadbe. Dela bo izvedlo podjetje FS Group DOO. Obnova bo potekala v več fazah. Najprej bodo odstranili obstoječo tartansko stezo, nato lokalno sanirali asfaltno podlago, na koncu pa položili novo sintetično stezo v dveh barvah. V času izvajanja del vadba na stadionu ne bo mogoča. V Zavodu Novo mesto uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje zaprtja stadiona. Na enem od bencinskih servisov v Kranju sta v četrtek okoli 18:30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, pozivajo, da jim to sporočijo, so zapisali na policijski upravi Kranj. V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko. Natuje. Močno neurje v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev za

delo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Južna Koreja si prizadeva za olajšanje poti do dialoga med Združenimi državami Amerike in Severno Korejo, ki si ga ameriški predsednik Donald Trump jasno želi, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung. Iz Pjongjanga je medtem prišlo ostro opozorilo glede vojaških vaj, ki v regiji potekajo pod vodstvom Združenih držav Amerike. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so Združene države Amerike v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Izhaja iz včeraj objavljenega poročila. Ameriška vlada je v četrtek odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Lightning II Saudski Arabiji vrednosti okoli 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Vse ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapiha bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Ob 10 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 18 stopinj. Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 13, na Kredarici delno oblačno 6. Oblačno pri 14 smo imeli v Cerkljah ob Krki, pri 13 na Brniku, Maribor zmerno oblačno 17. V Portorožu nevihta 18 stopinj. V Ljubljani oblačno pri 15, v Novem mestu in Slovenj Gradcu pri 14, Murska Sobota jasno 17, Postojna pa pretežno oblačno in 13 stopinj Celzija. Še na ceste večjih posebnosti ni. Zastoje imamo na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. In še brezplačna telefonska številka Radia Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, nič 80 71 99.
To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 8 minut je bila ravno kar ura.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povod Ponjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da vplačite v 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: No, v današnjem poročilu iz naših porodnišnic ne bo kakšne velike gneče. Dobili smo le poročilo ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu, kjer so zapisali, da je včeraj, 17. septembra, Tina Pavlin Kavšek iz Ljubljane povila deklico, ime ji je Ana. Kako lepo, vračajo se lepa slovenska imena. Ana, dobrodošla med nami. Vse dobro v življenju želimo z Valov Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 €. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velka Vrh v Novem mestu. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 € ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
5: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

je nič, mu potekal je že rok, ne prinaša več otrok. Za Frančeke me prosijo, jej, to je problem, zaščiten sem, ako sem lep.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec prodami še na drva. Novo mesto. Cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda mešana drva, Novo mesto, cena po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 664 947, torej 031 664 947.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
2: Novice iz domovine. Centralni stadion Portoval v športnem parku Portoval, ki ga upravlja Zavod Novo mesto, je do predvidoma 18. oktobra zaprt zaradi zamenjave tartanske steze. Mestna občina Novo mesto prenavlja atletsko stezo, ki bo zopet imela certifikat po standardih World Athletics Class 2, kar bo omogočalo izvedbo pomembnih atletskih tekmovanj in veljavnost rezultatov ter rekordov, pojasnjuje Kaja Petrič, vodja za šport v Zavodu Novo mesto. Steza je nujno potrebna prenove, ki bo zagotovo prinesla ne samo zadovoljstvo rednih uporabnikov, atletov, temveč tudi širše javnosti, ki lahko stadion uporablja za rekreacijo ali vodene oblike vadbe. Dela bo izvedlo podjetje FS Group DOO. Obnova bo potekala v več fazah. Najprej bodo odstranili obstoječo tartansko stezo, nato lokalno sanirali asfaltno podlago, na koncu pa položili novo sintetično stezo v dveh barvah. V času izvajanja del vadba na stadionu ne bo mogoča. V Zavodu Novo mesto uporabnike prosijo za razumevanje in upoštevanje zaprtja stadiona. Na enem od bencinskih servisov v Kranju sta v četrtek okoli 18:30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, pozivajo, da jim to sporočijo, so zapisali na policijski upravi Kranj. V sindikatih so od 1. septembra v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 32.209 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra, zbiranje podpisov pa zaradi domnevnih težav na e-upravi razburja tudi politiko. Na tuje. Močno neurje je v četrtek zvečer po poročanju lokalnih medijev zajelo dele srednje Dalmacije ter povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste pod vodo, močan veter pa je odkrival strehe. Opozorila pred močnejšimi krajevnimi nalivi za hrvaško obalo veljajo tudi danes. Južna Koreja si prizadeva za olajšanje poti do dialoga med Združenimi državami Amerike in Severno Korejo, ki si ga ameriški predsednik Donald Trump jasno želi, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung. Iz Pjongjanga je medtem prišlo ostro opozorilo glede vojaških vaj, ki v regiji potekajo pod vodstvom Združenih držav Amerike. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so Združene države Amerike v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos

0: obtužuje zločinov proti človečnosti. Izhaja iz včeraj objavljenega poročila. Ameriška vlada je v četrtek odobrila prodajo 48 bojnih letal F-5 in 30 Lightning 2 Saudski Arabiji vrednosti okoli 24,3 milijarde dolarjev, je sporočil State Department. Prodajo mora zdaj odobriti še kongres. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. V luči tega pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

zopiti čas za nasvete, za naše živalice. In danes se bomo posvetili mucam. Vse in skoraj nič ne vemo o mucah. Ali ste že kdaj slišali, katera živila vaša mačka ne sme zaužiti? Vemo, da znajo biti muce prave za piljuke. Migajoča rep, velike proseče oči in nežen mjav. To je bolj ali manj vse, kar je potrebno in že je hrana iz našega sendviča v njenem gobčku. Katera pa je tista hrana, pri kateri moramo biti še posebej pozorni in zmerni? Ena od teh je kofein. Poleg kave in energijskih pijač kofein vsebujejo tudi tablete za hujšanje in razni pripravki za športnike, zato te izdelke hranimo na varnem mestu. Simptomi zastrupitve pri živalih vključujejo bruhanje, drisko, povečano žejo in uriniranje, hiperaktivnost, neenakomeren srčni utrip, tresenje in v najhujših primerih napade ali celo smrt. Zakaj ne čokolade? Škodljiva snov v čokoladi je teobromin. Prisoten je tako v črni kot tudi beli čokoladi. Najnevarnejša je temna, ki lahko povzroči neenakomeren srčni ritem, tresavico, napade in smrt. Pod nobenim pogojem ni dovoljeno ali primerno živalim dajati alkohol, saj je za njihovo zdravje to izjemno nevarno. Mačke so mnogo manjše od nas in zato veliko bolj občutljive na zastrupitev z alkoholom. Že 2 čajni žlički alkohola lahko povzročita komo. Simptomi so bruhanje, driska, slabša koordinacija, oteženo dihanje, tresenje, koma in smrt. Tudi avokado je na seznamu. Ta sadež je za nas ljudi znan kot nekakšna super hrana, polna vitaminov in mineralov. V mačjem in pasjem svetu pa je ta zgodba povsem drugačna. Celotno drevo avokada, vključno s sadežem, vsebuje toksin perzin. Perzin je v maščobi topna snov, strukturno podobna maščobnim kislinam, ki v sadež pride preko koščice. Glede na količino zaužitega sadeža lahko pride do blažjih prebavnih težav, bruhanja in driske, v hujših primerih tudi do zadrževanja tekočine okrog srca. Kaj pa kosti? Predvsem kuhane kosti lahko ob grizenju razpadejo na ostre delce, ki lahko poškodujejo katerikoli del prebavne poti. Tako surove kot tudi kuhane pa predstavljajo veliko tveganje za zadušitev. Zaradi ostankov maščobe in hrustanca lahko povzročajo prebavne težave. V povezavi z uživanjem surovih jajc se pojavljata 2 težavi. Prva je možnost okužbe z bakterijo Salmonella ali E. coli. Druga težava, ki je nekoliko redkejša, pa je prisotnost proteina avidina v beljakih, ki lahko vpliva na absorpcijo biotina. Pomankanje tega vitamina lahko pri mačkah povzroči težave s kožo in dlako.

citrusi, zaradi vsebnosti limonena in linalola po zaužitju povzročajo drisko, bruhanje, slinjenje, šibkost in brezvoljnost. Vsebnost citrusnih olj je največja v olupkih, v preostalih delih sadeža in drevesa je ta nižja. Imajo insekticidne lastnosti in se metabolizirajo v jetrih. Posledica zaužitja velikih količin je poškodba ali odpoved jeter. Redno uživanje grozdja ali rozin je povezano z odpovedjo ledvic. Posebej bodimo pozorni pri mačkah, ki že imajo zdravstvene težave. Že majhna količina lahko povzroči bruhanje in hiperaktivnost. Čebula in česen v majhnih in občasnih dodatkih k hrani ne predstavljajo velike nevarnosti. Težave se pojavijo ob rednem uživanju surovega ali toplotno obdelanega česna in čebule. Pride lahko do poškodbe rdečih krvnih celic in posledično anemije. Tudi otroška hrana tako je neprimerna za mačke zaradi vsebnosti čebule v prahu. Če našemu mucku občasno privoščimo jetrca za posladek, ni popolnoma nič narobe, a vsakršno pretiravanje je zanj lahko škodljivo. Pripelje lahko do prevelikega vnosa vitamina A, kar povzroča zaprtje, izgubo apetita in telesne teže ter težave s kožo. Kljub temu, da nekatere mačke mleko naravnost obožujejo, je za njih škodljivo, saj nimajo encima laktaze, da bi mleko lahko popolnoma prebavile. Posledica sta napenjanje in driska. Sir vsebuje manj laktoze kot mleko, zato je v manjši meri sprejemljiv za občasne posladke. Kaj pa pasja hrana? Ja, zaradi različnih potreb po hranilnih snoveh, dolgotrajno hranjenje mačk s pasjo hrano vodi v podhranjenost in težave s srcem. Listi rabarbare vsebujejo topne oksalatne kristale, ki so bolj škodljivi od netopnih, ki se nahajajo v nekaterih drugih rastlinah. Ob absorpciji iz prebavnega trakta se vežejo na kalcij, kar povzroči hiter padec koncentracije kalcija v telesu, v nekaterih primerih lahko pride do akutne odpovedi ledvic. Simptomi zastrupitve so bruhanje, slinjenje, šibkost, kriv urinu, spremembe v količini zaužite vode in uriniranju. Na seznam bomo dodali še muškatni orešek. Psihoaktivna snov miristicin je v večjih količinah strupen zaradi anticholinergičnega delovanja. Klinični znaki zastrupitve so tremor, napadi in ostale nepravilnosti v živčnem sistemu, če jih ne zdravimo, lahko napredujejo do smrtnega izida. Našteta živila še zdaleč niso edina, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje naših ljubljenčkov. Vsi skrbniki kosmatih zverinic si želimo zanje le najboljše, pa vendar vseeno včasih pozabimo, da se njihove potrebe razlikujejo od naših in da jim z ostanki z mize ne delamo nobene usluge. Kvečjemu jim lahko s tem škodujemo, kar pa seveda ni naš namen. Kljub temu, da se nam nekaj drobtinic kruha ali košček mesa, ki pade na tla, zdi malenkost, so, upoštevajoč telesno težo mačke, lahko vse prej kot nedolžna količina. Zato ohranimo trdno voljo in pogled usmerjen v dolgoročen cilj – zdravje naše mačke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
2: Ko fejs mlačen, malo

0: Užitki ob žaru.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Radio Sraka 94,6 MHz.

Ура je 14, novice. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor sprejel 11. maja, prinaša obsežen svežen sprememb na področjih davkov, socialnih prispevkov, podjetništva, zdravstva, pokojninskega sistema, najemnin in delovnih razmerij. Posega v 10 različnih zakonov in uvaja tudi več začasnih ukrepov, katerih namen je med drugim zmanjšati nekatere stroške za gospodarstvo in prebivalstvo ter izboljšati pogoje za delo in razvoj, piše Nova 24. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanj je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih. Slovenija že podpira gradnjo teh zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti prebivalstva. Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je prav tako obiskal Kijev, je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi dogovor o dronih, ki bo povezala slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi in prispevala k izgradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo javni razpis za vzpostavitev in razvoj prilagojenega izvajanja praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. V okviru razpisa je na voljo 2 milijona evrov, rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev pa je 30. oktober. Mozirski policisti so v začetku tega tedna opravili hišno preiskavo pri 46-letnem občanu z območja policijske postaje Mozirje. Zasegli so mu okoli 1,5 kg posušenih delcev konoplje, zapakiranih v plastičnih vrečkah in plastičnih posodah, 2 posodici s konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. Nato je. Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je danes strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je bil v letalu le pilot, ki nesreče ni preživel. Vstop v predsedniško tekmo v Franciji je naznanil še en skrajno desni politik, predsednik stranke ponovno zauzetje Eric Zemmour. Ob tem je še zaostril svojo retoriko glede priseljevanja in se zauzel za izgone dlje časa brezposelnih tujcev, če tudi v državi prebivajo zakonito. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je danes poročil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin, potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki, da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Šport. Namiznoteniški igralec Darko Jurgič je zmago odprl nastope na turnirju svetovne serije v Astani. 3-0 je premagal kitajskega kvalifikanta Yingbina Shuja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija.

Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Zraka iz Novega mesta. V tem petkovem popodnevu 18. septembra program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Vabijo vas v knjižnico Pavla Golje Trebnje skozi razstavo življenje in delo generala Rudolfa Maistra in njegove trebanske korenine. Vabljeni v park likovnih samorastnikov Trebnje danes ob 16. uri. Danes in jutri, v soboto 19. septembra, vas vabijo na dvor pri Žužemberku na zaključek poletja v suhi krajini. Čakajo vas kulturno in družinsko dogajanje, razstava, zanimivo predavanje, ustvarjalne in poučne delavnice za otroke, vafli in kokice. Oba dneva bo možen tudi voden ogled muzeja Natura 2000 in Železolivarskega muzeja. Jutri bo na dvoru še posebej živahno. Družite se z njimi, odkrite bogato dediščino dvora in skupaj zaključimo poletje. Občina Šentjernej vas vljudno vabi na osrednji dogodek programa Evropskega tedna mobilnosti Mobilni živ žav. Vabijo vas jutri med 9. in 12. uro na prizorišče pred kulturnim centrom Primoža Trubarja. Kaj vse se bo dogajalo? Jutranja vadba, preizkus različnih vrst koles in servis koles, otroška predstava, kako je zebra posodila svoje črte, priložnostne igre, poligoni in ustvarjalne delavnice, razstava likovnih izdelkov otrok iz šole in vrtca na temo mobilnosti ter predstavitve različnih organizacij na temo trajnostne mobilnosti, varnosti v prometu in zdravja. Vljudno vas vabijo na dogodke v občini Kostanjevica na Krki. Vabljeni na kvatranco v nedeljo 20. septembra dopoldne pri Slinovški cerkvi. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra ob 12. uri vabi na tradicionalni praznik suhega sadja s pestrim dogajanjem. Ste že poskusili štruklje z nadevom iz suhih hrušk ali moško potico ali drugo gradeško kulinariko? Veste, kateri zobotrebci so najboljši in kako se delajo? Če želite vse to izvedeti in poskusiti, morate nujno na praznik suhega sadja, ki zajema ogled edine tovrstne sušilnice v Sloveniji in sušenja sadja ter dediščine vasi, prikaz starih podeželskih opravil, gradeško kulinariko, bogato tržnico z domačimi izdelki, kulturni program, srečelov, gobrsko razstavo, veselico in še kaj. Vabljeni v Gradež pri Turjaku. Društvo za ohranjanje dediščine Gradež vas v nedeljo 20. septembra ob 9. uri vabi na pohod po Trubarjevi rojstni fari. Pohod poteka od Turjaka do Trubarjeve domačije na Rašici oziroma cerkve svetega Kancijana, konča pa se na Gradežu na prazniku suhega sadja. Pohod je primeren za vse starostne skupine in traja 3 do 4 ure. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert o bličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 vas v nedeljo 20. septembra vabijo na pohod po Artiški sadjarski poti. Zbor je ob 10. uri pri Banovi domačiji v Artičah. V Kočevju do 22. septembra obeležujejo Evropski teden mobilnosti. V tem času bo šolska ulica namenjena različnim aktivnostim, med drugim sajenju dreves, začasni razstavi
izdelavi talnih označb, knjižničnim razstavam in dogodkom ter programu za najmlajše. Vabijo vas na predstavitev knjige Kako poiskati notranji mir pod pritiskom življenja Mojce Kačinari. Vabijo vas v ponedeljek 21. septembra ob 19. uri v srednjo knjižnico Trebnje. Krajevni organizaciji Rdečega križa Center in Gotna vas vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 21. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo nekaj dni prej na telefonski številki 070-538-227. Vabeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni bo društvo Spominčica Novo mesto v ponedeljek 21. septembra pripravilo pohod in kratek javni dogodek. Zbor bo v 15. uri pred Rotožem v Novem mestu. Dogodek je namenjen ozaveščanju o demenci, pomenu zgodnjega prepoznavanja bolezni ter podpori osebam z demenco in njihovim svojcem. Po pohodu bo sledil kratek program o življenju z demenco in pomenu vključevanja oseb z demenco v lokalno skupnost. Vabljeni, da se dogodku pridružite. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabita v ponedeljek 21. septembra ob 18. uri v čitalnico knjižnice na srečanje branega kluba in pogovor o knjigi Ajde Bračič Kresničevje. Teden bodo v Novem mestu sklenili s tradicionalnim dogodkom Dan brez avtomobila, ki ga bodo soustvarjale številne organizacije, ustanove in društva. Obiskovalce vseh generacij čaka pester raznolik program, v katerem se bodo prepletali učenje, gibanje in ustvarjalnost. Preizkusili se boste lahko v namiznem tenisu, prometnem kvizu, učilnicah in miselnih igrah, zavrteli kolo sreče ter se na zanimiv in interaktiven način spoznali s trajnostno mobilnostjo. Najmlajši in tudi nekoliko starejši bodo lahko prevozili kolesarski poligon, spoznali gozdne učne poti, sodelovali v ustvarjalnih delavnicah, zaplesali in odkrivali različne športne dejavnosti. Občina Črnomelj je na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki jo je v letošnjem letu povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničenje več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodnje na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v sprejemni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s prilogami je potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra. Pomurski sejem razpisuje natečaj za 30. vinsko kraljico Slovenije, ki svojim poslanstvom promovira slovenska vina, vinogradništvo in slovenske vinorodne dežele. K sodelovanju vabijo polnoletne Slovenke, stare predvidoma od 18 do 28 let, ki poznajo vina in slovensko vinogradništvo, govorijo vsaj en svetovni jezik ter imajo vozniški izpit. Prijave so odprte do 23. oktobra. Kandidatke naj prijavo s kratkim življenjepisom, fotografijo in kontaktnimi podatki pošljajo na miran.mate@pomurski-sejem.si. Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje vabi na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. V soboto 26. septembra ob 17. uri bo športna dvorana Kočevje zazvenela v moči zborovskega petja ter v spomin na pomembne trenutke slovenske zgodovine.
Koncert je poklon Kočevju in spominu na zbor od poslancev slovenskega naroda, enega najpomembnejših dogodkov v naši zgodovini. Pridružite se glasbenemu večeru, kjer bo pesem povezovala generacije. Vstop je prost. To so bila dnevna obvestila na Radiu Sraka. Kratek glasbeni predah po naslednji viži, pa seveda vaše popodanske glasbene želje. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko nam pošljete tudi sporočilce na studioafnaradiosraka.com. Glasbeno željo pa seveda lahko date tudi kar preko Facebooka.

0: 14.22 kaže ura pa pričnimo z izpolnjevanjem vaših popodanskih glasbenih želja. Dobar dan, Silvester, izvolite.
1: En hribček bom kupil, če lahko.
0: En hribček bom kupil, tokrat trio henček za vas pripravljen, Silvester.
1: Bo še desno, bo najbrž.
0: Ja, kakšna ploha bi še znala biti. Spremljajte naše, naše novice in seveda vremensko napoved vsako polno uro.
1: Ja.
0: Hvala za klic, Silvester.
2: Vinograd noče molitve, hoče motike.

Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski in Štajerski. Do zastoja prihaja tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter pred Vrhniko proti Ljubljani, prav tako na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Velenje-Črnova v Črnovi. Telefoni trenutno močijo 073322100 ali 073322800, pa poglejmo sporočilce. Dobar dan, gospod Blaž, tukaj je Milan iz Koblenca, rad bi slišal pesem Skupaj za vedno, Poljanšek. Pozdravljam vas v studio in mojo sestro Elico iz Roj pri Čatežu. Hvala vam, je napisal torej Milan, lep pozdrav, vračam v

0: Ob 14. uri je bilo najtopleje v Bilju pri Novi Gorici pri 24. Najhladneje seveda na Kredarici pri 7. V Novem mestu pa imamo pretežno oblačno in 19 stopinj Celzija. Dober dan.
1: Dober dan, tukaj pa Joži.
0: Pozdravljeni Joži, kako ste?
1: Dober dan. V redu, zdaj imamo pogled, če za tepke pa za orehje. Te bo kakšno potica.
0: Tako, aha.
1: Jaz mi po moj črni kon, pa lepo zdravom.
0: Ravko Igrolič je pripravljen za vas, Joži. Vse dobro v tem popodnevu.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam.

0: 14:33 kaže ura. Dobar dan v Prekmurje.
1: Dobar dan, iz Prekmurja, lep pozdrav vsem skupaj, Bernarda tukaj.
0: Bernarda, pozdravljeni, kako je pri vas, imate tudi vi lep, čudovit sončen dan?
1: Ja, zelo čudovit, lep sončen dan je, zdaj se ravno prišla z Ljutomera, sem bila v lekarni, pa po trgovino, pa domov, zdaj pa počitek, malo ohladim se, pa nekaj pojest, pa vas poslušam.
0: Izvolite, po vašem izboru bo naslednje.
1: Jaz bi imela Natalijo Kolšek, hej prijatelj. Lahko podarim?
0: Seveda, izvolite.
1: To podarjam vam studio, pa vsem, ki poslušajo vašo lepo oddajo, pa naj tako stane.
0: Hvala lepa, Bernarda, vračam pozdrave. Vse dobro vam želim.
1: Z veseljem. Ja, enako vam tudi. Adijo.
0: Adijo, nasvidenje. 3, 2, 1.

0: Zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Ljubljano vzhod proti Malencam oviran promet previdno. 14:37, dober dan v Belokrajino.
1: Dober dan, Mirko iz Geršič.
0: Mirko, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Kako je pri vas? Je tudi pri vas sončno, lepo vreme?
1: Seveda, kaj ne bo, seveda, sonček sije, a ne bo zmore deževalo.
0: Kako boste preživeli popovdne? Delovno?
1: Ja, domači družbi. Ja, rano kaj bo kosilo. Pa samo počinje eno uro, potem pa gremo v akcijo spet.
0: Tako, dobra glasba, pa še ob počitku, po kosilu. Mirko, izvolite.
1: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.
0: Lepo, izvolite, Mirko, katero vam pošljem?
1: Ja, Brendija smo izbrali, ansambl Vandruci Trta. Ja, nekaj malega smo se pravi dogolo trgali. Ja, zdaj še malo pobiramo, kaj pravi to zadnje trgatvo. Je pa res je gradno. Kaj je kvalitetno.
0: Bomo videli, kot kaže, bo dober letnik. Še malo manjka.
1: Zakaj ne bo, mislim, kaj pravi male količine so, ali so zelo v redu.
0: Lično, Mirko, vse dobro. Hvala za klic.
1: Lep pozdrav, adijo.

Poglejmo še sporočilca, ki so prispela. Gospod Blaž, zaželela sem si pesem preko radijskih valov Radija Sraka, z Držjem sva zaplesala, mislim, da jo izvaja Zlatko Dobrič. Hvala, super ste, je napisala Milena. Potujoči dohtari, lepa je Slovenija, hvala, lepo popovdne vam želim, pozdravil pa bi Boštjana Tratarja, je napisal poslušalec Toni.

0: na sporedu so oglasi.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja. Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

novomeški policisti so ponoči obravnavali vlom v eno od denarnih ustanov v Novem mestu. Intenzivna preiskava ter zbiranje dokazov in zavarovanje sledi še vedno potekajo, zato policija več podatkov zaenkrat ne more posredovati, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela ukrepe za nižje cene goriv s pozitivnimi učinki na gospodarstvo in gospodinstva. Vlada je na včerajšnji seji obravnavala več pomembnih vprašanj povezanih z razvojem in varnostjo Slovenije. Med drugim je sprejela predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ter ukrepe za zmanjšanje pritiska in maloprodajne cene pogonskih goriv. Sprememba uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov želi vlada ublažiti pritisk na maloprodajne cene goriv. Ukrep naj bi imel pozitivne učinke tako za gospodinstva kot za gospodarstvo, saj nižje cene goriv pomenijo manjšo finančno obremenitev za gospodinstva in nižje stroške poslovanja za podjetja, piše Nova 24. Državni zbor je danes z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še vedno brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Obseg gradbenih del v območju z evrom je julija na mesečni ravni stagniral, v Evropski uniji pa se je zmanjšal za 0,3%. V medletni primerjavi se je v evroobmočju zmanjšal za 2, v Evropski uniji pa za 1,8%. Slovenija je imela v medletni primerjavi eno najvišjih rasti med državami članicami, je danes poročil Evropski statistični urad Eurostat. Na tuje, Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo in poudarila krepitev obrambnega sodelovanja. Vodja vodilne stranke v entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski Milorad Dodik je včeraj v Jeruzalemu po srečanju z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem napovedal krepitev sodelovanja z Izraelom tudi na področju varnosti. Izrael je ob tem označil za ugled pri zaščiti prebivalstva in države. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj 2 osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Gre za drugi tovrstni incident s smrtnimi žrtvami v državi v zadnjem mesecu. Vplivni vlagatelj in eden najbogatejših zemljanov Warren Buffett je po lanskem odstopu z mesta izvršnega direktorja zdaj odstopil še z položaja predsednika investicijske družbe Berkshire Hathaway, ki jo je vodil od leta 1965. 96-letnega Buffetta je na položaju predsednika zamenjal njegov sin Howard Buffett. Šport, rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo jutri ob 18. uri v dvorani Tivoli v tretjem krogu lige prvakin gostile danski Esbjerg. Po uvodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Strateg Krimok Rasmus Poulsen proti favoriziranim Dankam pričakuje čim manj napak svojih varovank in dobro igro v obrambi. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne

0: in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje Srake.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kmet zvečer zbira odeje in se nekam odpravlja.
3: Ja, kaj pa počneš?
2: Ga vpraša žena.
4: Grem v štalo spat kravi, da bom tam, ko bo telila.
2: In odide. Naslednji dan isto. Kmet pobere odeje in gre v štalo spat. Tudi tretji dan zvečer prične pobirat odeje, pa pravi žena.
3: Ja, pa kam pa spet rineš?
4: Kam? Že tretji dan spim v štali, krava pa še ni telila.
2: Pa žena jezno odgovori.
3: Ko tebe vidi, najbrž misli, da je že.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nazorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 21. septembra med 9. in 11. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ilča vas iz Vod 3 Drska čez cesto 24. Med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bršlin iz Vod 6 Trgovina. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sela pri Dolinskih Toplicah iz Vod 4 naselje Vas Sela. Ter v torek 22. septembra med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Soteska iz Vod 1 Soteska. V sredo 23. septembra med 8. in 16. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Drenje in Soteska. Med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Obrh, Pod Turen 2, Meniška vas, Meniška vas 2, Meniška vas 3, Pod Hosta in Suhor pri DT. Ter v četrtek 24. septembra med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ždinja vas 1 iz Vod 4 proti Osolniku. Med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črmošnice 2 iz Vod 4 naselje proti Stopiča. In še v petek 25. septembra med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prečna 1 iz Vod 4 Kabelska proti mestu. Distribucijska enota Novo mesto, nazorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo 23. septembra med 10. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Fučkovci na izvodu Jankoviči. Distribucijska enota Novo mesto, nazorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 21. septembra med 15. in 18. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Gradec iz Vod proti Črnomlu. Ter v sredo 23. septembra med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Gradec. Distribucijska enota Kočevje, nazorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v torek 22. septembra med 9. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a. Se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za odlično vino je pomembna prava njega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za njego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj, kmetijska zadruga Trebnje, Krka.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert Obličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopajo skupine pevcev in godcev, učenci osnovne šole ter domači rokodelci. Vstop je prost, prostovoljni prispevki dobrodošli. Veselijo se vašega

Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. Novomeški policisti

0: zmanjšati nekatere stroške za gospodarstvo in prebivalstvo ter izboljšati pogoje za delo in razvoj, piše Nova 24. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanj je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Slovenija že podpira gradnjo teh zaklonišč v Harkovu, vključevanje v koalicijo pa bo omogočilo tesnejše usklajevanje pomoči pri zaščiti prebivalstva. Obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je prav tako obiskal Kijev, je sogovornikom predal pismo o interesu Slovenije za pridružitev pobudi Dogovor o dronih, ki bo povezala slovenska obrambna podjetja z ukrajinskimi in prispevala k izgradnji zmogljivosti oboroženih sil obeh držav na področju zračne obrambe in protidronskega delovanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo javni razpis za vzpostavitev in razvoj prilagojenega izvajanja praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. V okviru razpisa je na voljo 2 milijona evrov, rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev pa je 30. oktober. Mozirski policisti so v začetku tega tedna opravili hišno preiskavo pri 46-letnem občanu z območja policijske postaje Mozirje. Zasegli so mu okoli kilogram in pol posušenih delcev konoplje, zapakiranih v plastičnih vrečkah in plastičnih posodah, dve posodici s konopljino smolo, nekaj rastlin konoplje ter večjo vsoto gotovine. Na tuje. Pri Vinkovcih na vzhodu Hrvaške je danes strmoglavilo manjše letalo. Po neuradnih informacijah je bil v letalu le pilot, ki nesreče ni preživel. Vstop v predsedniško tekmo v Franciji je naznanil še en skrajno desni politik, predsednik stranke Ponovno zavzetje Eric Zemmour. Ob tem je še zaostril svojo retoriko glede priseljevanja in se zavzel za izgone dlje časa brezposelnih tujcev, če tudi v državi prebivajo zakonito. Ruska zračna obramba je ponoči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je danes poročil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin, potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki, da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Šport. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmago odprl nastope na turnirju svetovne serije v Astani. S 3-0 je premagal kitajskega kvalifikanta Yingbina Shuja. Vreme. Napoved za Slovenijo. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ka so to za heci? Daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Še vedno spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta, čas pa je za novo kmetijsko oddajo. Današnja tema je priprava prostorov in sadja za zimske dni. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja na telefonski zvezi gospa Branka Radej Koren, kmetijska terenska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto iz postava Krško. Gospa Branka, dober dan želim.
3: Dobar dan.
2: Da bi ohranili sadje za kasnejši čas, poznamo več postopkov, kot so predelava v sok, marmelado, v kaše, v jabolčno vino ali sadjevec, ali za pripravo sadnega kisa. Sadje pa tudi sušimo. Najpogostejši in najbolj enostaven način pa je klasično skladiščenje v shrambi ali kleti. Gospa Branka, prosimo, če tudi našim poslušalcem poveste kaj več torej o tem postopku, ki je še kako pomemben, kajti letos je kar nekaj sadja in prav je, da ga pravilno skladiščimo, za kasnejše dni, ko nam bo še kako prišlo prav, kaj ne?
3: Seveda, sploh na letošnji čas, ki je zelo sušen, bo tudi sadje različne kakovosti. Da bi seveda preprečili razvoj različnih glivic v naših kleteh, moramo dobro poskrbeti za higieno. Prostor najprej seveda temeljito očistimo, s krtača odstranimo vso nesnago in poškropimo z 2% raztopino modre galice. Kasneje prostor seveda prepleskamo še zapnom, da to še bolj razkužimo. Druga možnost je razkužitev z žveplanjem. Z žveplasto kislino poškropimo prostor in počakamo nekaj dni. Seveda si moramo pri tem pravilo zavarovati oči in dihala, da nimamo kakih posledic. Ni sicer nevarna in služi tudi za žveplanje vin, razkuževanje steklenic, posode in tudi seveda prostorov. Na trgu jo lahko kupimo v 5-6% steklenicah, koncentraciji, takoj seveda tudi razpade na žveplov dioksid in vodo, kar deluje dezinfekcijsko. Ne smemo pa seveda to kislino zamenjati z žvepleno kislino, ki je ena izmed najmočnejših anorganskih kislin in povzroča hude opekline. Zaboje in lesne police lahko operemo z 4% raztopino kristalne sode, jih potem splahnemo in seveda na to tudi jih moramo na zraku posušiti. Preden sadje zložimo na police ali v zabojčke, plodove dobro pogledamo ter izločimo poškodovane in nagnite. Prav je, da vsak teden pregledamo shranjene plodove, ki smo jih dali v te zaboje ali police. Če sadje pri shranjevanju vene, to pomeni, da je preniska vlažnost zraka in se plodovi sušijo, zato moramo v shrambi povečati vlažnost. Čas obiranja sadja je pri shranjevanju zelo pomemben. Pravočasna obrana jabolka v skladišču zdržijo neprimerno dalj časa, kot prepozno in prekmalo obrana. Zrelost nam pomaga določiti, da vemo, kdaj točno obrati, en preprost test. Jabolko namreč prečno prepolovimo in ga natanko premažemo s testerjem, to je s to jodovico, ki ga lahko dobite tudi v lekarnah. Pri tem, ko vi to premažete, se sladkor pretvarja v škrob in pri popolni zrelosti se plod vam obarva z belo barvo. Če še ni plod popolnoma zrel, pa se obarva vijoličasto. Pri pravšnji zrelosti vam ostane obroček vijoličaste barve na delu jabolka, del jabolka pa je bele barve. Tako poskusimo dva ali pa tri plodove iz drevesa, da bomo vedeli potem za obiranje. Obiramo plodove, obrane plodove pravzaprav, ki jih obiramo, so na južni strani vedno bolj lahko zreli kot na severni strani, zato moramo to tudi to upoštevati.
2: Je pa verjetno zelo pomembno, da trgamo torej sadje v suhem vremenu.
3: Seveda, da ni mokro, preden ga spravljamo, ne, je, mora biti suho, ja.
2: Kako pa v shrambi povečamo vlažnost, morda vaš nasvet?
3: Ja, mogoče s kašnim dodatkom razpršilnika kašnega, če ga imate. Nekateri tudi v kleti malo polijejo po tleh, kjer imajo kašne betonske tlakovce ali kaj takega, ne. Seveda moramo pa paziti, da tega ni preveč, ker bolj dobro je, da imamo en merilec te vlažnosti, ne? Da ni preveč vlage.
2: Kako pa se lahko že pri predelavi sadja zavarujemo pred glivičnimi boleznimi, kaj svetujete?
3: Ja, jaz bi svetovala naslednje. Lejte, na kratko je prvo pravilo to, da mi pravočasno in primerno škropimo, potem pravilno obiranje in nepretirana uporaba dušika pri gnojenju. Za pečkarje uporabljamo posebno sadjarsko vrtnarsko gnojilo, ki naj bi bil v naslednjih odstotkih, tako bom rekla, od 3 do največ 8 odstotkov dušika, 20 odstotkov fosforja in 27 odstotkov kalija. Zdaj, za to gnojilo pač se pozanimate v trgovinah, kjer ga boste dobili, predvsem pa tisti, ki imate manjše sadovnjake, da se potem lažje odločite tudi za količino. Gnojilo lahko uporabite tudi tako, kjer vsebuje še magnezij pa bor. Svetovala bi, da si zapišete vse napake skozi to obdobje, ko sadje pregledujete in da veste tudi potem za naslednje leto, da to preprečite. Ena izmed napak, ki se tudi zelo pojavlja, je grenka pegavost. Na sadju, kar bi omerila tako, da si to pregledujete, v mesu pod kožo sadja se namreč pojavijo rjaste pege, premera 2 do 4 mm. Na to so občutljive predvsem jabolka, rekla bi mogoče kanatka, jonatan, delišes. Bolezen povzroča pomanjkanje kalcija, zato morate drevje pognojiti z kalcijevim nitratom, lahko ga pa tudi poškropite preko listja. Potem še ena napaka se zelo rada pojavlja in to je steklavost sadja. Meso plodov je prozorno in ga vidite že na plodu na drevesu. Ponavadi ta bolezen ob skladiščenju sicer izgine, ni pa nujno. Povzroča jo preveč seveda dodanga dušika, zato bodite pozorni. Če bi se to vam pojavilo, dajte plodove tudi predčasno obrati.
2: Toliko v prvem delu današnje kmetijske oddaje na valovih Radia Sraka. Naša gostja je gospa Branka Rade Koren, kmetijska terenska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, izpostava Krško.

0: Še vedno poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in današnjo kmetijsko oddajo, v kateri je tema priprava prostorov in sadja za zimske dni. Še vedno na telefonski zvezi gostimo gospo Branko Radej Koren, kmetijsko-terensko svetovalko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto iz postava Krško. Gospa Branka, kakšna pa so pravzaprav pravila in kako skladiščimo sadje? Kaj vse je tukaj potrebno upoštevati?
1: Ja, pri sadju, ki ga seveda imamo namen uporabljati čez zimo in da nam ostane dlje časa, da ga lahko uživamo, je seveda zelo pomembno, da vi sadje ločite od zelenjave. To je čist prvo. Potem skladiščiti moramo zdrave plodove. Potem posamezne sadeže lahko zavijemo v časopisni papir ali pa naluknjeno papirnato vrečko, kjer ima lažje dihanje to sadje. Zaboji naj bodo pred skladiščenjem seveda temeljito očiščeni, potem naj bodo zaboji, ki so postavljeni nekoliko od tal in seveda tudi od sten odmaknjeni vsaj 15 cm. Prostor naj bo temen, hladen, dovolj vlažen, potem v prostoru naj ne bi smelo zamrzovati, tako da tisti, ki nimate dovolj izolirane kleti, da to zato tudi poskrbite, da vam sadje ne zmrzne. Potem, kjer skladiščete to sadje za zimo, prostor je potrebno vsaj trikrat tedensko prezračiti, da se vam ta etilen, ki se nabira pri zorenju, sprošča v okolje. Seveda pa še nasvet, da nikoli zraven ne skladiščite banan, ki zelo pospešujejo zorenje vašega sadja.
0: V nadaljevanju oddaje pa nam boste povedali za posamezno sadje, kako ga skladiščimo, kaj ne, kako začnemo in postopamo pri jabolkih.
1: Ko začnemo z jabolki, seveda pri teh jabolkih se največ naučimo in največ je tistih postopkov, ki jih moramo upoštevati. Jabolka, ki jih spravljamo v klet, oberemo vedno, preden so popolnoma zrela. Ampak še vedno moramo gledati na to, da jih ne poberemo prezgodaj. Ker če jih bomo pobrali prezgodaj, boste imeli pač puhla jabolka potem. Taka jabolka ne dozorijo v kleteh. In morajo biti saj do polovice ali pa nad tisto mejo zrelosti, da imate potem seveda okusna jabolka, ko jih jeste. Če jih oberete pa prepozno, seveda pa lahko postanejo kašasta. Najdlje se jabolka obdržijo, ko jih boste spravljali, tudi če jih zavijete v časopisni papir, ampak svetovala bi navadni časopisni papir, ne kašnega tega, ki so plastificirani pravzaprav od teh reklam, ki niso uporabni, ne. Te ne dihajo tako. Mora biti navaden časopisni papir. Seveda, če imate pa prezrela jabolka, pa jih potem lahko predelate v drugo stvar, to je kašo, kompot, kis, čežane in tako dalje.
0: Kako pa je pravilen način, da shranimo hruške in da se bodo čim dlje obdržale?
1: Hruške, kot veste, se v kleteh ne zadržijo več kot en mesec in moramo tudi poskrbeti, da bojo čim manj dozorevale. Enako bi svetovala, da jih zavijete vsako posebej in v časopisni papir in jih damo v najbolj hladen del kleti. Lahko pa seveda zaboji, katerih imate hruške, pokrijete z temno folijo, tako da imajo manjši dostop svetlobe in tudi manj dozorevajo.
0: Kako pa shranimo jagodičevje?
1: Pri jagodičevju pa svetovala tako, da jagodičevje nikoli ne zamrznete, pravzaprav vete, da sveže je težko skladiščiti, ne, nekaj časa v hladilniku sicer, drugač pa se ga zamrzuje in ga zamrznite, če se le da tako, da imate vsak plod posebej, da se zamrzne posebej in potem ga zamrznjenega date skupaj v posode, namenjene seveda za to vaše jagodičevje. Tako boste seveda potem brez težav te sadeže tudi uporabljali pri prehrani in jih imali iz zamrzovalnika.
0: Kaj pa lešniki in orehi, kako pa te pospravimo in pripravimo za torej shranjevanje?
1: Pri orehih in lešnikih je seveda najbolj pomembno, da jih zelo hitro posušimo. Če oni pač ležijo dlje časa na tleh, se tudi notranjost jedrc in tega splesni in imate potem splesnjene. In čim prej posušiti, če je seveda toplo vreme, tako kot naprimer je sicer še zdaj pri nas, ne, ampak zdaj so orehi komaj začeli dol padati, lešniki pa že, so se mislim, da že kar tudi dovolj posušili in če pač ni lepega vremena, uporabite kako sušilnico, da boste to posušili, mogoče na kakih pečeh, da je to čim prej posušeno. Pri lešnikih bi opozorila to, da jih ne obirate prehitro, nikoli jih ne trgajte skupaj z olupki, pravzaprav temi ovoji iz drevesa, ker lešnik mora padati iz tega ovoja svojega, ker drugače niso kvalitetni. Lahko so tudi grenki ali pa niso napolnjeni do konca. Kar se tiče pa shrambe orehov in lešnikov, bi pa svetovala tako, da jih date ali v steklene kozarce ali vakumirate pač v vrečke za to primerno živilu, ne, in jih potem shranite na hladnem mestu ali v hladilniku.
0: Kako pa shranimo kutine, pa nešplje, pa kivi, zato da jih bomo imeli tudi še kar malo v jesen ali pa tudi kar v zimske dni?
1: Ja, tako, kutine nekje, bom rekla, dozorijo malo kasneje kot hruške, zato jih lahko damo kar zraven hrušk, mogoče spodaj pod te zaboje, ki jih imamo za hruške, da bodo potem dosegli čez pravo zrelost, seveda, ko pa pride do prave zrelosti, so primerne za rezanje in jih damo potem seveda v zamrzovalno omaro, kjer jih lahko pol uporabimo za kompote, lahko pa skuhamo tudi marmelado. No, pri nešpljah bi rekla naslednje, nešplje ubiramo po prvi slani, ker nešplje mora pač seveda doseči slana, da se one začnejo spraviti v fazo zorenja. Po dveh, tudi do štirih tednih v kletih se plodovi potem omehčajo, ratajo sladki, dobrega okusa so, lahko jih seveda uporabljate za kompote, so pa dobri tudi jesti sami iz te lupine. Rekla bi nekaj še za kivi. Kivi v kleteh ali v hladilniku lahko zdrži tudi do 3 mesece, ampak seveda mora biti ta, ko bi rekla, višina temperature 3 stopinje, ne več. Kivi je vedno naj bi shranjevali v papirnatih neluknanih vrečkah. Če pa seveda bi želeli, da vi zorenje pospešite, kivijo odstranite dlačice, jim dodate banane ali kako zelo zrelo jabolko, kjer bo začelo bolj sproščati etilen in se bodo še bolj pozoreli. In bodo potem še prej užitni za jest.
0: In še nekaj o shranjevanju kakija?
1: No, kaki je užiten že čez 10 do 14 dni, seveda, če ga imate na dovolj veliki temperaturi, to je okrog 20 stopinj Celzija. Seveda pa velja isto, tudi trik z banano lahko naredite, da ti kiviji začnejo biti užitni prej kot drugače. Je pa seveda ta užitnost odvisna tudi od same sorte kakija, ki ga imate vi posajenega, kdaj ga oberete in seveda tudi same lege drevesa, kjer ta kaki raste.
0: Kar veliko na svetu ste nam danes dali, gospa Branka Rade Koren, o pripravi prostorov in sadja za zimske dni. In če en tak kratek povzetek naredite, torej kako hraniti sadje, da ga bomo čim dlje obdržali, kaj je potrebno že na samem začetku in potem še čez obdobje, torej pregledovati in tako naprej, en tak kratek povzetek v nekaj stavkih.
1: Ja. No, čist na kratko, da bom povzela vse to, kar sem že vam mal nadaljše povedala, bi rekla to, čist prvo je to, da imate temeljito očiščene kleti, pripravljene očiščene zaboje, to je prva stvar, ki jo morate narediti in seveda pravo klet, da vam bo to sadje ostalo. Kot sem že prej omenila, da je ta klet ne zmrzuje, in da je dovolj hladna in ne prehladna. Seveda sadje kvalitetno obrati, kvalitetno ga pripraviti, ne dati kakšnih preveč zrelih ali gnilih plodov v skladišče, kjer vam to potem samo plesni ali ustvarja normalno čist drugo klimo v vašem prostoru. In seveda, da jih primerno zavarujete, kot sem že rekla, z kakšnimi časopisnimi papirji, z kakšnimi tudi, da gledate skozi vlago v vaših prostorih, da ni prevelika, da ni premala, da to tudi potem s kakšnimi razvlažilci ali navlažilci ohranjate klimo v prostoru in seveda za tiste, mogoče bi rekla tudi za sušene stvari, da jih imate v primerni očiščeni embalaži ali pa seveda vakumirane in na hladnem, tako da vam potem brez dostopa zraka se ne pokvarijo.
0: In da jih tudi sproti vsaj enkrat tedensko pregledujemo, torej če se kaj zgodi, če se pokvarijo, da jih pravočasno odstranimo, kaj ne?
1: Tako.
0: Gospa Branka Radej Koren, kmetijska terenska svetovalka pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto izpostava Krško. Hvala lepa za vse te vaše nasvete v pripravi prostorov in sadja za zimske dni. Hvala lepa za danes, čim več zdravja in vse lepo do prihodnič.
1: Ja, hvala lepa tudi vam, jaz pa želim vsem poslušalcem, da imajo kvalitetno spravljeno sadje in da ob tem uživajo skozi celo zimo.
0: Tako, hvala lepa, vse imejte, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila današnja kmetijska oddaja na Radiu Sraka.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor in Polje Listca. V ponedeljak 21. septembra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Šmarje 3 nizkonapetostno omrežje Pavkovič Oslovnik v ponedeljak 21. septembra predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Dvorc v torek 22. septembra predvidoma med 7.30 ter 8.15 in med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ruda, Razbor, Zagradec, Podgorica, Vas, Ledina Vas, Pece Zdole in Podgorica. V torek 22. septembra predvidoma med 8.15 in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško most in Krško Dalmatinova. V nedeljo 20. septembra predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Glake, nizkonapetostno mrežje Molan, Petan proti glavni cesti. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo, nizkonapetostno mrežje Kalce Naklo Levo. V sredo 23. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Gora, nizkonapetostno omrežje Vodovod Straža. V torek 22. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Banovec, v četrtek 24. septembra, predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno mrežje Sušica, Banovec, v petek 25. septembra, predvidoma med 8. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
5: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Novomeški policisti so ponoči obravnavali vlom v eno od denarnih ustanov v Novem mestu. Intenzivna preiskava ter zbiranje dokazov in zavarovanje sledi še vedno potekajo, zato policija več podatkov zaenkrat ne more posredovati, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Vlada

cene goriv pomenijo manjšo finančno obremenitev za gospodinstva in nižje stroške poslovanja za podjetja, piše Nova 24. Državni zbor je danes z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še vedno brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo javni razpis za vzpostavitev in razvoj prilagojenega izvajanja praktičnega usposabljanja za učence in dijake s posebnimi potrebami. V okviru razpisa je na voljo 2 milijona evrov, rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev pa je 30. oktober. Obseg gradbenih del v območju z evrom je julija na mesečni ravni stagniral, v Evropski uniji pa se je zmanjšal za 0,3%. V medletni primerjavi se je v evroobmočju zmanjšal za 2, v Evropski uniji pa za 1,8%. Slovenija je imela v medletni primerjavi eno najvišjih rasti med državami članicami, je danes poročil Evropski statistični urad Eurostat. Na tuje, Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in poudarila krepitev obrambnega sodelovanja. Vodja vodilne stranke v entiteti Bosne in Hercegovine Republiki Srbski Milorad Dodik je včeraj v Jeruzalemu po srečanju z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem napovedal krepitev sodelovanja z Izraelom tudi na področju varnosti. Izrael je ob tem označil za ugled pri zaščiti prebivalstva in države. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Gre za drugi tovrstni incident s smrtnimi žrtvami v državi v zadnjem mesecu. Vplivni vlagatelj in eden najbogatejših zemljanov Warren Buffett je po lanskem odstopu z mesta izvršnega direktorja zdaj odstopil še z položaja predsednika investicijske družbe Berkshire Hathaway, ki jo je vodil od leta 1965. 96-letnega Buffetta je na položaju predsednika zamenjal njegov sin Howard Buffett. Šport, rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo jutri ob 18. uri v dvorani Tivoli v tretjem krogu lige prvakin gostile danski Esbjerg. Po uvodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Strateg Krimok Rasmus Poulsen proti favoriziranim Dankam pričakuje čim manj napak svojih varovank in dobro igro v obrambi. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile novice na Radiu Sraka.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Tukaj so pa srake.
6: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice.
1: Vlada Janeza Janše v precejšnji meri zvišuje sredstva, ki bodo namenjena pomoči najranljivejšim in krepitvi družinske politike. Kot so na včerajšnji seji pristojnega odbora povedali predstavniki Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, bo v ta namen na voljo 221,2 milijona več, kot je bilo predvideno. Ministrstvo bo imelo letos glede na predlog rebalansa na voljo prek 2,13 milijarde evrov, torej za 221,2 milijona evrov več, je povedal državni sekretar na Ministrstvu za demografijo Andrej Štesel. Zaradi prodružinske politike, kateri smo se zavezali v koalicijski pogodbi, je zato treba zagotoviti več sredstev, kot je bilo sprva načrtovano, je razkril, piše Nova 24.

0: Ni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval nekaj več kot 1,5 milijona evrov, so sporočili z ministrstva. Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez in Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite vabijo invalide k brezplačnim športnim programom po vsej Sloveniji. Cilj projekta Aktivno inkluzivno je spodbuditi invalide k aktivnemu življenjskemu slogu in prispevati k njihovi večji socialni vključenosti. Natuje predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo med 30. septembrom in 2. oktobrom obiskala štiri države Zahodnega Balkana, Albanijo, Črnogoro, Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje, kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji danes navedli volitve, ki bodo v obeh dveh državah potekale oktobra. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na zahodu Ukrajine gostil prvi vrh karpatskih držav, na katerem so se zbrali voditelji in uradniki več evropskih držav. Na dogodku, ki združuje tudi številna podjetja in naj bi potekal do nedelje, si Kijev želi še ukrepiti gospodarske vezi s sodelujočimi državami. Pentagon razmišlja o takojšnjem umiku približno 25 tisoč ameriških vojakov iz Evrope, kar bi predstavljalo približno tretjino ameriških sil na celini, po nekaterih ocenah pa bi zmanjšanje lahko vključevalo do 40 tisoč vojakov, je povedalo sedanjih in nekdanjih ameriških in zahodnih uradnikov. Ameriške sile v Evropi trenutno štejejo približno 80 tisoč pripadnikov, morebiten umik pa bi bil največje zmanjšanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini od obdobja po hladni vojni v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Med državami, ki bi jih to lahko prizadelo, so Nemčija, Italija in Španija, kjer je nameščena večina ameriških sil v Evropi, piše Insider. Ladja kitajske obalne straže je danes trčila v plovilo filipinske ribiške službe in ga poškodovalo, je zatrdila filipinska obalna straža. Kitajska je obtožbe zavrnila in krivdo za incident, ki se je pripetil sporno območju v južno-kitajskem morju, prepisala ravnanju filipinskega plovila. V incidentu ni bilo poškodovanih. Šport. Slovenija je ostala brez svojih predstavnic na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani. Danes so se v četrtfinalu dvojic poslovile Kristina Novak, Pia Lovrič in Alja Senica. Med posameznicami so vse štiri Slovenke izgubile v prvem krogu, omenjene tri igralke, ki so se poslovile danes, pa so uspešno preskočile prvo oviro v dvojicah. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče. Kam odšla si, draga mama? V 92. letu starosti je zaprla svoje utrujene oči naša zlata mama, babica, prababica, tašča, teta, botra in dobra soseda Antonija Globevnik iz Zameškega 6 pri Šentjerneju. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za darovano cvetje, sveče in svete maše ter za izrečene tople besede sožalja. Posebna hvala gospej Mileni Drnovšek za vso pomoč in svetovanje pri negi pokojne mame, patronažni službi, društvu upokojencev Šentjernej, pogrebni službi Blatnik ter gospodu župniku za čustveno opravljeno pogrebno mašo. Še enkrat hvala vsem, ki ste z našo mamo delili lepe trenutke življenja in jo v tako velikem številu z ljubeznijo ter spoštovanjem pospremili na njeni zadnji poti. V globoki žalosti vsi njeni.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Besede življenja. Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, zgradili smo popolne avtoceste, najhitrejše strežnike in pametna mesta, a sredi te brezhibne infrastrukture je sodobni človek ostal zlomljen, odtujen in prestrašen. Inženirski um, obseden z optimizacijo in reševanjem problemov, je ustvaril tehnologijo, ki deluje s svetlobno hitrostjo, kar je pohvalno in hvalevredno. Ne vemo pa, kaj storiti s človekovim duhom. Statik lahko načrtuje most, ki bo zdržal 1000 let, ne more pa zgraditi mostu med dvema odtujenima človeškima srcema. Programeri vsak dan pišejo kode, toda v svetu hladnih ničel in enic ni prostora za osebni odnos. Algoritmi postajajo novo svetopismo, uporabnik pa ne ve, kako se rešiti sramu, krivde, strahu, tesnobe. Znanost lahko razloži, kako je nastal kozmos, ne more pa odgovoriti na vprašanje, zakaj smo tukaj. Izmerili smo razdalje med zvezdami in dešifrirali človeški genom, a v nobenem laboratoriju nismo našli formule za ljubezen, upanje, smisel. V tehnokratski družbi antropocena, to je novi geološki dobi, v kateri človek svojim delovanjem spreminja planet Zemljo, Homo sapiens postaja Homo digitalis, bitje, ki se spreminja v algoritem in ostaja brez obraza, saj gre za antropološko nazadovanje. Človek znova postaja goli hominid, to je digitalni človečnjak. Ob tem pozabljamo, kaj greh sploh je. V teološkem pomenu greh pomeni zgrešiti cilj oziroma riniti v nesmisel. Greh v svojem bistvu ni kršitev birokratskega božjega zakona, temveč prekinitev odnosa z Bogom in bližnjim. Človek noče več biti odvisen od ljubezni drugega, s čimer se prostovoljno zapre v pekel lastne osamljenosti. Umetna inteligenca je plod Božje iskre v nas, a žal ta dar častimo bolj kot darovalca. Zato s ponosom govorimo o teocidu, o bogomoru. Ko svet v njegovi pekoči bolečini zmanjka moči, pridemo na vrsto pozabljeni teologi, da v bivanje prikličemo nov svet. Za inženirjem pride norčavi teolog, ki si upa razglašati Boga, ki ni mit, fikcija, iluzija, ideja. Duhovna tehnika, program, idol, sveta knjiga, ritual, verski občutek, sistem ali morala. Sodobni človek Boga ne zapušča zaradi teoloških premislekov, temveč zato, ker zanj nima več časa. Govorimo o digitalnem begu pred Bogom in sočlovekom, saj večino časa preživimo pred zasloni, ki so postali novo svetopismo in svetišče. Ti mikavni pravokotniki nam ne ponujajo le informacij, temveč nam narekujejo ritem bivanja, določajo našo vrednost, samopodobo, pozornost. Odvisni smo od nenehnega drsenja po zaslonu, ker se bojimo ostati sami s svojimi mislimi, saj dopaminski dražljaji delujejo kot anestezija duše pred resničnostjo. Tolažimo se, da nas ta kemični vrtiljak digitalnega raja varuje pred bivansko tesnobo in praznino v nas, v resnici pa se človekovo smiselno bivanje uresničuje le v odnosu z drugim, ravno zaradi tega smo oseba. Umetna inteligenca predstavlja vrhunec tehnološkega simulakra, ponuja bleščeč videz resničnosti, a v praznem in hladnem prostoru ni nikogar. Binarni bog nima ran, ker nima telesa in prav zato je prevara. Ponuja namreč odrešenje brez križa. Od silicijevega sintetičnega boga ne bo ostalo nič, ker tak bog ne more biti ranjen. Od ogličnega, učlovečenega boga pa bodo večno ostale prav njegove rane. Človek ne najde svoje identitete v zrenju vase in v zaslon, temveč v zrenju v drugega, zato je nujna demitizacija boga in človeka umetne inteligence. Bog se ne razodeva s konceptom Descartesove logike mislim, torej sem, temveč v ranljivosti odnosa ljubim te in trpim s tabo, torej si. Sodobni ateizem izvira iz človekove želje po popolni neodvisnosti od Boga. Gre za oživitev starodavne kačje laži iz raja, boste kakor bogovi. Če bi Eva danes v raju srečala kačo, ji ta ne bi ponudila jabolka, ampak zaslon za neskončno drsenje. Nekoč je človeku vladala glava, danes pa kazalec desne roke za drsenje po zaslonu. Postali smo civilizacija dobro informiranih biti v vesolju, ki prostovoljno plazi pred svetlečimi zasloni in berači za ljubezen. Pri tem pa raje vidimo, da nam odpove srce, kot pa da se prekine spletna povezava. Kakšna bizarnost! Strah nas je soočenja z osamljenostjo, razbito partnersko zvezo, nespečnostjo ob treh zjutraj, izgorelostjo, tesnobo, krivdo in sramom, z diagnozo na onkološkem inštitutu ali z izgubo bližnjega. Če parafraziramo Jezusove besede, to pomeni, da naj človek ne živi samo od zaslonov, torej od sodobnega kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust. Ko se zasloni ugasnejo, v lačni duši odmevajo ista eksistencialna vprašanja, kot so mučila naše prednike. Kdo sem? Zakaj živim? In kam grem po smrti? Algoritmi na vprašanja končnega smisla nimajo odgovora. Znajo nas zabavati in zamotiti, ne pa tudi razumeti in potolažiti. Zgodba o zaslonih ni zgodba o smrti vere, ampak o mrzličnem iskanju Boga, ki je več kot instantna tolažba. Znameniti Descartesov izrek mislim, torej sem, smo zbanalizirali v klikam, torej sem. Všečkan sem, torej sem. Gledajo me, torej sem. Tako izgubljamo izvorno Božjo podobo v nas in postajamo odvisni od spletne promocije ter potrditve drugih. S tem gradimo svoj narcistični, a izolirani in idealizirani jaz, ki je filtrirana podoba nas samih pod digitalno masko. V resnici več ne mislimo sami, ampak algoritmi mislijo namesto nas. Postajamo raztelešena bitja, pozabljamo pa, da se je Bog utelesil. bežimo v virtualno brezdelesnost, kjer so odnosi le svetlobne pike na zaslonu, saj jih nismo več sposobni živeti. Ne nasprotujem tehnološkemu napredku, saj gre za neprecenljivo orodje, ampak svarim, da mora biti tehnologija človekov služabnik, ne pa gospodar njegovega duha, ki pripada samo Bogu. Največja grožnja umetne inteligence ni to, da bodo roboti začeli misliti kot ljudje, ampak to, da bomo ljudje začeli misliti kot roboti. Gre za režimsko, digitalno politiko, ki nas zlorablja in nadzoruje s pomočjo iluzije svobode in nevidne diktature. Digitalizacija nima končnega odgovora, ker Bog ni digitalen, saj ga ne moremo zreducirati na algoritem. Bog je dar. Digitalizacija pa je gola kalkulacija kapitala. Digitalizacija ponuja natančno popolnost, Bog pa ponuja neskončno odpuščanje grehov. Bog je ljubezen, je odnos in občestvo tople povezanosti, digitalizacija pa je hladna tehnična povezava. Digitalni svet deluje kot sodobni tehnološki fetišizem, saj začenjamo verjeti, da so zasloni nov amulet oziroma talisman z magično močjo, zato so postali predmet globalnega češčenja. V resnici ta malikovalski in tiranski bog od človeka zahteva žrtvovanje časa, svobode, miru, pristnosti, zdravja, odnosov. Spletna omrežja so oblika novega kolonializma, ki sili človeka v nenehno beračenje za všečke, oglede, sledilce, komentarje, pozornost, potrditve. Zaprti v virtualne mehurčke doživljamo družbeno in duhovno smrt, čeprav nam oblaki podatkov obljubljajo virtualno nesmrtnost. Gre za heretični poskus, da bi Boga dosegli brez njega. Družbena omrežja ustvarjajo sodoben gnosticizem, saj človek prezira svoje grešno, pomanjkljivo in ranljivo telo ter raje časti popolne virtualne utvare in lažno simulacijo Boga. Pred to vrstno digitalno toksičnostjo je opozarjal tudi papež Frančišek in pozval k kulturi pristnosti, v kateri se srečujemo iz oči v oči. Največja digitalna prevara ni v tem, da smo se navadili živeti brez Boga, ampak v tem, da smo prepričani, da smo Bog mi sami. Namesto njega častimo lastni profil, zaslon pa je postal naše sodobno božanstvo, kateremu prostovoljno darujemo svoj sveti čas in nova spovednica, ki nam žal ne daje odveze. Paradoks je zastrašujoč. Kristus je vstal iz groba in nam podaril življenje, mi pa raje bivamo v grobu zaslonov. Algoritmi nam ne podeljujejo zakramentov in nas na smrtni postelji ne tolažijo, ampak nam bodo takrat njihovi svečeniki iz Silicijeve doline predvajali le ciljane oglase za krste. Ko pozno v noč ugasnemo zaslone, nas pričaka kruta realnost. Soočenje s prvinskim, neukrotljivim, eksistencialnim vprašanjem in zmrzličnim iskanjem Boga. Luknja v nas ima namreč podobo Boga. Tolaži pa me, da prelistavanje zaslonov ni zgodba o smrti vere, ampak o mrzličnem iskanju Boga. Vsakič, ko digitalni privid izpuhti, opeharjen človek končno ugotovi, Bog me ljubi, torej sem. Drsenje po zaslonu in objemanje aparatov nam ne daje ta občutka varnosti, povezanosti, pripadnosti, zaupanja, empatije, niti ne zmanjšuje ta stresa, tesnobe in strahu. Oksitocin, ki je srečni hormon bližine in ljubezni, se v polni meri sprošča le v medsebojnem odnosu. Ker luknja v nas nima oblike zaslona, ampak ima obliko ljubezni, nujno potrebujemo Boga, bližnjega in občestvo cerkve. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Hej, a slišiš?

Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Vlada Janeza Janše v precejšnji meri zvišuje sredstva, ki bodo namenjena pomoči najranljivejšim in krepitvi družinske politike. Kot so na včerajšnji seji pristojnega odbora povedali predstavniki Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, bo v ta namen na voljo 221,2 milijona več, kot je bilo predvideno. Ministrstvo bo imelo letos glede na predlog rebalansa na voljo prek 2,13 milijarde evrov, torej za 221,2 milijona evrov več, je povedal državni sekretar na Ministrstvu za demografijo Andrej Štesel. Zaradi prodružinske politike, kateri smo se zavezali v koalicijski pogodbi, je zato treba zagotoviti več sredstev, kot je bilo sprva načrtovano, je razkril, piše Nova 24. Pri vrtcu Selce v občini Lenart so popoldne položili temeljni kamen za novi vrtec in ob tem posadili drevo. Naložba je ocenjena na 3,35 milijona evrov, novi objekt pa bo sprejel približno 88 otrok, so povedali na občini, kjer si želijo, da bi vrtec vrata odprl v šolskem letu 2027-28.

0: vabijo invalide k brezplačnim športnim programom po vsej Sloveniji. Cilj projekta Aktivno inkluzivno je spodbuditi invalide k aktivnemu življenjskemu slogu in prispevati k njihovi večji socialni vključenosti. Na to je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo med 30. septembrom in 2. oktobrom obiskala 4 države Zahodnega Balkana, Albanijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje, kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji danes navedli volitve, ki bodo v obeh dveh državah potekale oktobra. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na zahodu Ukrajine gostil prvi vrh karpatskih držav, na katerem so se zbrali voditelji in uradniki več evropskih držav. Na dogodku, ki združuje tudi številna podjetja in naj bi potekal do nedelje, si Kijev želi še ukrepiti gospodarske vezi s sodelujočimi državami. Pentagon razmišlja o takojšnjem umiku približno 25 tisoč ameriških vojakov iz Evrope, kar bi predstavljalo približno tretjino ameriških sil na celini, po nekaterih ocenah pa bi zmanjšanje lahko vključevalo do 40 tisoč vojakov, je povedalo sedanjih in nekdanjih ameriških in zahodnih uradnikov. Ameriške sile v Evropi trenutno štejejo približno 80 tisoč pripadnikov, morebiten umik pa bi bil največje zmanjšanje ameriške vojaške prisotnosti na stari celini od obdobja po hladni vojni v 90. letih prejšnjega stoletja. Med državami, ki bi jih to lahko prizadelo, so Nemčija, Italija in Španija, kjer je nameščena večina ameriških sil v Evropi, piše Insider. Ladja kitajske obalne straže je danes trčila v plovilo filipinske ribiške službe in ga poškodovalo, je zatrdila filipinska obalna straža. Kitajska je obtožbe zavrnila in krivdo za incident, ki se je pripetil sporno v močju v južno kitajskem morju, prepisala ravnanju filipinskega plovila. V incidentu ni bilo poškodovanih. Šport. Slovenija je ostala brez svojih predstavnic na teniškem turnirju serije WTA 125 v Ljubljani. Danes so se v četrtfinalu dvojic poslovile Kristina Novak, Pia Lovrič in Alja Senica. Med posameznicami so vse 4 Slovenke izgubile v prvem krogu, omenjene 3 igralke, ki so se poslovile danes, pa so uspešno preskočile prvo oviro v dvojicah. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.
1: Valovi Radija Sraka.

0: pozdravi, dobro večer, spoštovani poslušalci v oddaji Minuta za kulturo na Radiu Sraka. Današnjo oddajo bomo posvetili tržaški pesnici Reni Žerjav. Bila je slovenska pisateljica, pesnica in prevajalka, rojena 1940. v Italiji. Leta 1978 je Irena Žerjav diplomirala iz slovenščine in ruščine na Ljubljanski filozofski fakulteti, poučevala je na Ravnah na Koroškem, nekaj let je živela v Hamburgu in nato od leta 1972 poučevala na različnih tržaških, slovenskih in italijanskih srednjih šolah. Irena Žerjav je v magični Sloveniji morda znana manj, kot bi si je spričal svoje literature zaslužila. Sama pa je bila s Slovenijo povezana tudi drugače. Ne le slovensko besedo, bila je namreč prva žena, disidenta, političnega zapornika in kasneje v osamosvojajoči se Sloveniji pomembnega Demosovega politika Jožeta Pučnika. Avtorico in njena številna dela, pesniške zbirke, romane in zbirke, kratke proze je zaznamoval zelo samo svoj slog. Verzi Irene Žerjav so v tržaško literaturo vnesli nov način pisanja. V njih se zrcali ženska, ki je ostala zvesta svojim izbiram in idealom, premočrtna in avtentična opazovalka sveta. Iz preprostih stihov njene alegorično-refleksivne lirike veje misel o osamelem, razkrajajočem se, o vsem dvomečem, poniženem človeku sodobnosti, ki ga ogroža, stehnizirana civilizacija. Njena dela govorijo o človekovi nemoči, o tujenosti, o nesmiselni birokratizaciji, ki omejuje svobodo in razmah človekovih ustvarjalnih sil. V svoj pesniški svet je vključevala tudi ožjo domovino z narodno, socialno in drugo problematiko. Pisala je tudi prozo. V povestih, romanih, črticah je širila narodno in bivansko tematiko svojih pesmi. Poleg pripovedništva je v časopisih in revijah objavljala še eseje in kritike, prevajala, režirala in sodelovala pri slovenskih oddajah Radija Trst A. Preberimo njeno pesem iz zbirke Gladež z naslovom Sanjavec. Sanja dolgo po cesti in se težko iz sanj prebudi. Sanja, da so mu prijatelji zvesti. Sanja dolgi tanki strah si, razvodenili od strasti. Sanja, da se pogovarja z uranovci in da je med njimi zlizan obraz. Sila ga raznaša in si izmišljuje dolge obale in veliko strast. Ne bo tako, si reče zjutraj. Sanje prihajajo in prihaja pomlad. Če se komet vrže čez nebo, kmalu svetli lok izgubi, kmalu plane jok iz prsi, tu ni več ne veselja, ne žalosti. Izmisli si nove psovke, pa draži golubice, dolgo se sprehaja po robu morja, van gleda zaljubljeni mak. Sem ti rekla, sanjavec, nobena zvezda zate ni padla z neba in nobena duša ni tako zvesta, da bi te ljubila sama.
1: Moj prijatelj si.
2: Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobro večer, otroci. A vas zanima, kaj se zgodi, ko se srečata kozel in oven? No ja, seveda so v tej pravljici še druge osebe. Mož pa žena, pa kozel, pa oven. Vse skupaj najdete v pravljici z naslovom Kozel in oven. Gre za ljudsko pravljico iz Rusije. Prevedel in priredil pa jo je Bruno Tobin. Pa prisluhnimo. Nekoč sta živela mož in žena, ki sta imela kozla in ovna. Nekega dne je mož rekel ženi:
2: "Poslušaj, draga, kaj, ko bi se znebila kozla in ovna, levna potosta? Cel čas samo jesta in prav nič ne prispevata."
1: "V redu," se je strinjala žena. In tako je mož stopil do kozla in ovna ter ju spodil.
2: "Bešta," je rekel, "in ne prikažita se več."
1: Oprtala sta si bisago in šla. Hodila sta in hodila in hodila in hodila. Ko sta nenadoma sredi polja zagledala volčjo glavo. Glavo sta spravila v bisago in nadaljevala. Ko se je začel spuščati mrak, sta v daljavi videla, da nekdo kuri ogenj.
2: "Pojdiva tja," je rekel kozel, "da bova na toplem prenočila. Če ostaneva na planem, naj jo bodo še volkovi pojedli."
1: In sta šla.
2: A ko sta prišla, glej ga zlomka, volkovi so bili tisti, ki so kurili ogenj. Kuhali so si eno lončnico.
3: "Dober večer, mladi fantje, in dober tek," je s tresočim glasom rekel kozel.
2: "Dober večer, gospod kozel in gospod oven. Ravno si kuhamo eno lončnico. Pridita in se nam pridružita, potem vaju bomo pa oba požrli."
1: Kozel je od strahu čisto otrpnil,
2: oven pa se je tresel kot šiba na vodi.
1: Potem je kozel začel razmišljati. Mislil je in mislil, dokler ni naposled rekel: "No, gospod oven, dajva si ponovno ogledati tisto volčjo glavo, ki jo nosiš v bisagi." Oven je izvlekel volčjo glavo, ko je kozel rekel:
2: "Ne, ne to, vzemi tisto večjo."
1: Oven je ponovno izvlekel volčjo glavo,
2: seveda isto kot prej,
1: saj je bila samo ena. Ampak kozel je nadaljeval:
2: "Ne, spet si narobe vzel, tisto zagrabi, največjo."
1: Volkovi so se začudeno spogledali, misleč, da ima oven bisago polno volčjih glav. Eden od njih je takoj vstal in rekel:
2: "No, bratje, všeč mi je v vaši družbi, ampak zdi se mi, da enolončnica preslabo vre. Samo po drva skočim."
1: Seveda se sploh ni imel namena vrniti v družbo tako nevarnih gostov, kot sta bila oven in kozel. Drugi volk je ravno tako razmišljal, kako bi se izmuznil. Naposled je rekel: "Enolončnica res slabo vre. Najnega brata, ki je skočil po drva, pa še kar ni in ni. Grem mu pomagat." Pa je tudi on odšel. In tudi on se ni imel namena vrniti. Tretji volk ni dolgo ostal sam.
2: Le kaj delata tako dolgo,
1: je rekel.
2: Grem pogledat, kaj jo zadržuje.
1: Vstal je in se počasi oddaljil, ko pa je bil dovolj daleč. Je začel teči, kolikor hitro je mogel. Kozel in oven, pa seveda kaj drugega kot bila sta navdušena. Pojedla sta eno lončnico, potem pa jo tudi ona dva pobrisala. Medtem so se trije volkovi pogovarjali.
2: Le zakaj smo se vsi trije tako prestrašili kozla in ovna? Saj smo vendar volkovi, močnejši smo. Pojdimo nazaj in ju požrimo.
1: In so šli. A ko so prišli do korišča, so našli le prazno posodo, v kateri se je kuhala njihova enolončnica. To jih je še bolj razjezilo. Zato so se podali na lov. Ni bilo dolgo, pa so ju našli. Oba sta bila na drevesu, kjer sta si iskala varno prenočišče. Najstarejši in največji volk se je ulegel pod drevo in jima začel kazati ostre zobe. Oven se je zopet začel ves tresti od strahu. Nenadoma je izgubil ravnotežje in telebnil naravnost na volka. Kozel je ob tem zakričal:
2: "Daj ga, oven, daj ga, prinesi mi največjo glavo."
1: Volk pa, kaj mislite, otroci, kaj se je zgodilo? Tako se je prestrašil, da je od vsega hudega zacvilil, se je mislil, da ga je oven napadel. Pobral jo je, kolikor so ga noge nesle, ostala dva pa sta mu sledila. Prijetne sanje vam želimo in lahko noč.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
2: Tukaj je Radio Zraka.
1: Aj radio? Aj stereo?
2: FM stereo 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami pa je, tako kot vsak petek, tudi nocoj veseli petkov večer, ki upam, da ga boste preživeli v naši družbi.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mladi optik dobi delo v optiki. Delodajalec mu razlaga, kako se pri njem posluje. Ko kupec vpraša za nova očala, mu pokažete nekaj okvirov.
3: Ja, ampak vidim, da ni nič cen označenih, se začudi mladi mož.
2: Natanko tako, pravi delodajalec in nadaljuje. Ko si kupec izbere okvir, vpraša, koliko stane. Vi rečete 150 evrov. Če kupec ne reče nič, dodate pa še 100 za steklca. Če še vedno ne pripomni, končate. Za vsako steklo.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: 94,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Zvezdna noč, daljni stari Mexico. Med kaktusi in haciendami se razlega pesem najhitrejšega razposajenega miškolina, imenovanega Speedy Gonzales, ki mirnim prebivalcem ne privošči nočnega počitka.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Ura je 22 in 45 minut.
1: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je sobota, 19. september. Preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč in nasmejano soboto v družbi Radija Sraka.

0: 有 K。
1: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.

Vsi skupaj bomo zdaj za nekaj trenutkov odšli v čas pred več tisoč leti in zapeli pesmico o sijajni egipčanski kraljici Kleopatri, o kateri smo že govorili. Takrat smo se tudi naučili melodije in plesnih korakov. Otroci, ste za to, da to pesmico zapojemo še enkrat?

Tosomo ja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne sme manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.